0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Okay. Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, aga see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Vot, jah, üks on loll ja teine on laiske.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Okay. Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kumma valiksid on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti oli öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on üks on loll ja teine on laiske.
0: Vot, ja üks on loll ja teine on laiske.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Millised abielud purunevad suurema tõenäosusega?
2: Halvad.
1: Halvad, jah. Viktor Tõrkin on sellest kirjutanud Postimees. Ja jätame siin nagu kõrvale, mis sina arvad ja mis sina usud. Mm. Vaid lihtsalt ikkagi on tehtud statistikat. Siin on sotsiaalteadlased, psühholoogid, käitumisteadlased. Nemad küll olnud eri meelsustes väikestes asjades, aga on kaks asja, mille osas on jõutud üks meelel, sest seda lihtsalt näitavad faktid.
2: Seks nee. Ja raha.
1: Ei üks, see, ei
3: selle teine. Pärast lähevad lahkuva.
1: Ei üks, ma arvan, et seks ja raha lähevad juba nüansside.
2: Okei, sanaru.
1: Ma oletan. Üks asi on ikkagi vanuse vahe. Ja öeldakse sellest, et noh, vanuse vahe puhul on niimoodi, et kõige väiksema riskiga on need suhted, kus partnerid on ligi kaudu samas eluetapis, ehk siis viieaastane vanuse vahe on veel täitsa niisugune
3: tehtab.
1: Mitte suure riskiga, aga kui on juba rohkem.
3: Meil on kaheksa.
1: Teil on kaheksa. No, meil on kümme ja ma, no, me räägime statistikast, ei tea, kõik on nii.
3: Aga võib olla kunagi.
1: No siin näiteks on üks asi välja toodud, aga no ma ise, mulle tundub, et äkki kaheksa ikkagi.
3: No sina, ärme hakka ise jälle.
1: Mul on juba oma kogemus siin kümne, et näiteks üks asi, mis välja tuuakse on tervis.
3: No,
1: eks? Et kui sul on oluliselt vanem elukaaslane, siis võib juhtuda, et üks on alles krapsakas, aga teine on juba no, tervise hädad, värgid.
3: Sul on ju nii, mees on nii tervislik ju.
1: Seda jah.
3: No.
1: Aga selle pärast me olemegi tasakaalus.
3: No ongi.
1: Et mees
3: no, sul on noore mees just ju.
1: Ei, ta on must kümme aastat vanem, aga ta on nii tervislik. Et ja. Mina, kes ma ei ole nii tervislik.
3: Sinu mees on sinust kümme aastat vanem.
1: Ja. Ja. No. Et me oleme tasakaalus.
3: Üldse ei ütleks. Et, no, kui sa nimetled seda tasakaaluks.
1: See lähebki keskpõrandale kokku.
3: Sa nimetad seda tasakaaluks.
1: Hästi tervislik vanem mees ja mitte nii tervislik.
3: Ma hakkan aru saama, miks sa eile sellest Aivar Riisalust ka nii sisse oli toetud, kes rääkis sellest, et võtta noorema, võtta vanemad mehed ja nii edasi. Ja nüüd ma alles panen selle pildi, suure pildi kokku.
1: Ja tegelikult siin öeldakse ka seda, et paradoksaalsel kombel ei ilmne probleemid enamasti suht alguses, vastupidi alguses on kõik hästi õnnelikud, on ju no, siis aastat jooksul tuleb, kui mida pensionile lähemale, seda enam see vanus võib tunda anda. Ja teine asi...
3: Suhteliselt loogiline isenest.
1: On loogiline ja teine asi on ikkagi haridus.
3: Hmm. Et kui sa oled ikkagi rumal ja teine on hästi tark või?
1: See, aga tead mis veel, statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
3: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark. Tark ilusi osa. Ka probleem olla. No, sul naine võib olla liiga tark sinu jaoks mingil hetkel.
2: Kindlasti.
3: Ta vaatab sul otsa, vaatab mis, nagu tühjus.
2: Mulle harimatu.
1: Ja,
3: pole midagi rääkida.
1: Ja, no hariduse puhul öeldakse, et see ei, Andresel ei ole seda ohtu üldse sellepärast, et siin öeldakse, et haridus mõjutab sageli sissetulekut ja sellest tulenevad majanduslikku sõltumatust, aga Andres on ikkagi oma töös niivõrd edukas.
3: Et vahet ei ole, et harimatu.
1: Et ta tuleb raha nii hästi sisse, et seal nagu ei tohiks seda muret olla.
3: Sellega ma olen nõus, nagu Jürgen just ütles, vahet pole harimatu, aga töös on edukas.
2: Tööd ei karda.
3: Aga noorel inimesel, kes praegu kuuleb, ma ütlen ikkagi, haridus on mega oluline. Lihtsalt ütleme, mul on, ma olen nagu loto võidus on.
2: No jah, läheb mina haritud, aga töö osas...
3: Mitte päris nii, aga...
2: Null. No selles mõttes nagu, kui ma valiksin, on ju. Ega siin...
3: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
3: See, et jäi noor põlves mingid asjad jäid sinna toppama, et olid teised huvid, siis noh, jah.
1: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
3: Aha. Üks on loll ja teine on laiske.
1: üks on loll ja teine on laiske, see on küll juba vana rahva.
3: Aga kui mõlemad on doktorikraadiga... No. Siis mul tundub ka, et läheb nagu võid slappama, vaidlevad liiga palju.
1: Sellised juhtumid on ilmselt nii vähe, et need üldse siia sellesse suurte statistikasse.
3: Oleneb, kas nad on nagu samal alal doktorikraadiga.
2: või mitte.
1: Et, ja, ja. Näiteks kui siin vanusest räägite, siis vanuse erinevusel öeldi ka, et tekib võimudünaamika, mis läheb niisuguseks kui see, kes on no, vanem, see eks ole on elukogenum.
2: Kõik, targutama.
3: On, ja. Ja
1: seal võib see.
2: See on jama, ja. Et mina tean paremini. Ja, tean,
1: ja kuula. Mm-hmm. Kuula, mis ma saan.
3: Vaata, mul pole selle jaoks isegi haridust vaja, ma ikka räägin niimoodi.
2: Sa ikka targutad.
3: Ja. Aga see on kõige hullem.
2: Aga sinu poole ei saa seda ju siis targutamiseks nimetada.
3: Lihtsalt loll.
2: Ainult tarkade puhul saab seda targutamiseks.
3: Seda küll.

0: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Mis te ütlete selle kohta siis? Noor mees kurdab, et tema läheb spordisaali ja riietusruumis käivad naiskorister.
2: Aga mis ta kurdab?
3: Tead.
1: Ebamugav
2: on. On või?
3: Ja mina olen selle peale mõelnud ja mina ütlengi, see ongi noore poisi võibolla värk. Minul on küll täiesti suva selles koristajas seal. Ma saan ju täiesti, ja, vabandust, mitte koristaja, vaid teenindajast. Ja mina saan väga hästi sellest aru, et ta peab ka sealt aegajalt üle käima.
1: Just.
3: Ja ega ta ei tule ka niimoodi. Noh, kuidagi ei passi. Ma näen, kuidas ta proovib seda vältida mingit silmsidet või siis nagu vaatamist, vaid ta lihtsalt tõmbab selle oma mopiga ära, võtab, koristab mingid asjad ära ja ma ei tea, mind kuidagi mul täitsa suva.
1: Ja ega neid meeskoristajaid väga ei ole võtta, et siin koristusfirma ütleb ka, et vahepeal oli neil üks, siis see käis ka naiste riietusruumis ja see on ju palju suurem probleem millegi pärast.
2: Ma just tahtsin öelda, et aga vastupidi oleks see täielik jama.
1: Täpselt.
3: See oleks küll ebareaalne. Nii, et... Ossa püha, aga miks no,
2: täpselt,
3: mitte?
2: Anja.
1: Miks mitte?
3: Oleks isegi sinna teenindajaks.
2: Ei tea, ma arvan, et see... Tead, me kipume kõikidele sellistele asjadele kohe külge panema mingisuguse sellise seksuaalse noodi.
3: Ja.
2: Inimene tegelikult tuleb inimene teeb tööd, oma tööd ja tuleb ja koristab. Ja meie kohe arvame, et ta käib seal passimas.
1: Ei arva, aga siin ikkagi see noor inimene püüab sulle öelda, et meeste kogetud eramugavust me võtame ühiskonnas sageli noh, vähem tõsiselt ja lootus on, et äkki muudame nüüd suhtumist.
2: Sellest, seda küll jah, sest noh, vastupidi oleks ikkagi äärmiselt veidere. Aga noh, mis
3: Mind otseselt, ma olen mitu korda näinud, et ta tuleb sealt, kuidagi läheb mööda, läheb oma ruumi seal Goldenis, kus me Jürgeniga käisime trennis. Ma ei tea, mind kuidagi jäiri, absoluutselt jäiri. Võibolla, ma tunneksin ennast hoopis teistmoodi, kui ta oleks, kuidas ma ütlen? Noor, ilus pilt, ilus naine, tuttav ka veel, keda ma olen salamisi kogu aeg vaadanud.
1: Tead
3: mõeldud.
1: Seda ütlemist, et kas sa tead, millal sa vanaks jääd või?
3: Okay. Ei tea.
1: Siis kui lähed sauna ja sauna naine on klassiõde.
2: Aga no siis sul oleks muidugi, tead miks see, kui see oleks nii nagu sa kirjeldasid.
3: Ja.
2: No siis sul oleks piinlik lihtsalt.
3: Võib-olla seda ka, jah.

0: oled raadioga Star FM ja tõepoolest otse Miamist tuli meile külla Merle Liivand, kes valiti muide ka jalgpalli MM-i ajaks loodud eksklusiivse ookeani tiimi suursaadikuks ja ametlikuks reklaamnäoks. No tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Mida see tähendab? Mis see ookeani tiim? Mis see üldse on?
1: Ookeani tiim on teed ka sina, sellepärast, et sa sõltud Läänemerest nii läbi majanduse kui söögi poolest on ju, et kõik, kes siin planeedil maa elavad, sõltuvad ookeanist, nii et iga üks on tiim ookean.
2: Aga kuidas see FIFA sellega seotud on?
1: FIFA tegi nagu kultuuripärandi, ehk siis, et kuidas fänne tuua rohkem jalgpalli juurde, nagu me teame, Ameerikas väga palju inimesed jalgpallist või noh, sellest sokkerist aru ei saa. Ja see Team Ookean oli nagu väike siuke installation lükke või noh, siuke kultuuriüritus, kus me nagu tutvustasime jalgpalli läbi selle, et me tutvustasime ka koralle, me tutvustasime Ookeani heaolu, tegime koolitust, miks tuleks randa koristada plastikust ja see sellise ja kuidas õppida ujuma nagu merineitsi.
2: Kuidas on nii, et üks kaunis Eesti tüdruk on nüüd jõudnud nii kaugele ära teinud nii palju ja eladki seal Miami's ja muud kui toimetad teed rekordeid ja kuidas see üldse on jõudnud, kuidas sa oled jõudnud nii kaugele?
3: Kuidas see lugu algas?
1: No see algas sellest, et ma olen meriväljalt merineitsina. No.
2: siis on kõik aru saada.
1: Et mul nagu kopsudega oli väga palju probleeme ja Pirita perearst ütles, et, no, et kopse saab ju reguleerida läbi ujumise, et õpid hingama. Ja mul käis top ujumisklubist treener teeta nagu läbi tantsukooli nagu nägi mind seal, me noh, midagi sulistasime, aga ega me väga ei ujund on ju. Ütles, et kuule minu mõnes sa võiks täiesti rinnuli uju olla, et tule meile klubisse, ma mingi aast otsa ei tahnud minna, aga kui see kopsuga ikka nii halvas seisus olid, et sa seal haiglas kogu aeg oled lapsena ja vaatad lakke ja mõtled, et mis must saab, et miks ma nii mõtetu olen, siis ma läksin ujuma ja nüüd tärasest on sellest ujumisest nagu tööriis saanud, et maailmas asju ära teha.
0: Aga see ujumine aitaski sinu tervisele kaasa?
1: Jaa, ütleme nii, et ega tegelikult mul on antud küll kolm astmarohtu, aga ega seal Miami's elades ma neid ei vaja, et see ookean on päästnud mind, see ujumine on päästnud mind ja ma arvan, et see, et me täna räägime minu saavutustest on tõesti tänu ujumisele.
0: Kuidas nüüd FIFA ikkagi nüüd sinu jõudis? Nad teadsid, et seal on olemas üks merineitsi Miami's ja otsisid su ülesse ja kuidas see lugu kõik algas?
1: See algas poolteist aastat tagasi, kui see FIFA president oli Miami's ja linnapea tutvustas mind temale ja siis ütles, et kas sa võiksid koju minna ja mulle oma autogrammi tuua, sest meil ei olnud pastakad, me olime nagu sellisel üritusel, siis ma mõtlesin, et FIFA president taab minu autogrammi väga huvitav, aga siis kui ma läksin tagasi, et oma autogrammi tuua, siis ta ütles, et kuule teil Eestis on palju vägedaid neid jalgpalli väljakud, et kindlasti varsti võiks Eesti ka mängida FIFA
0: sainama.
2: Ja
1: ja siis kus suures hakkasime rääkima, et top ujumisklubis pidin ma ju kunagi tund aega enne ujumist jalgpalli mängima, et ma olen isegi Tallinna koolimeistriks tulnud 21. kooliga või selleks pronks medalile, et ma olin värava vaht ja siis see FIFA president oli, et vau, sa teed nii palju asju ja siis tuli samal nädalal tuli tegelikult pakkumine, et vaata, Miami on nagu see host city, ehk siis korraldajus see, et see on täiesti siuke tugevatele nice tiimi seda korraldab, et me tahaks teha midagi just nimelt seoses ookeanitega ja siis hakkaski see nagu pusima, et kuidas seda Team Oceanit teha, siis tuli veel pakkumine FIFA ametlikult joogi sellelt brändilt, kes ütles, et me teeme nagu korjame raha nendele eco-athletes, kes on siis lähevad Los Angeles just nimelt seda keskkonna mõju tutvustama ja siis oligi nii, et ma lõpuks sattusin FIFA läbi kolme erineva projekti.
3: Sa oled keskkonnast palju rääkinud aastaid ja mikroplast on olnud ka üks sinu sõnum, et seda vähendada. Kas sa näed, et aastate jooksul on see sõnum jõudnud, on vähenenud?
1: Ma pean ütlema, et see, mida ma kogesin praegu siin FIFA kahe nädala jooksul, see on ikka uskumatult inspireeriv. Noh, muidugi me näeme, et Jaapani fännid hakkasid korjama prügi, ainu. Siis tulid Portugal, siis tuli Uruguay, siis tuli Argentiina, siis tulid šotlased. Et ma näen, et see sõnum on kuhugi jõudnud. Et ma näen, et mingisugune mõju on. Võibolla see on just nimelt see, et inimestele endal on juba tervise probleeme.
3: Sa räägid nii hästi eesti keelt, sa oled elanud palju aastaid Miamis. Mis seotus sul Eestiga veel on peale selle, et sa ilmselt käid oma perekonnal külas siin?
1: No ma maksan siin riigis ka makse ja teen ettevõtteid ja mul on enda kosmeetikäri Viking Beauty ja ma toon Ameerika ujumistooteid Eestisse, Finis Nordic, et tegelikult ma olen igapäevaselt kõigi Eesti seadustega kursis, kõigi Eesti asjadega kursis. Pean ütlema, et ma kuulan ka Star FM ja oma Miami sellest,
0: et
1: jaanipäeval mul käivad ainult Eesti need raadiod, et selles suhtes ma igapäevaselt ju Eesti keelt kasutan. Ma pean ütlema, ma igapäevaselt kasutan kolme keelt, jah.
3: Kas seal Miami's on sul ka mingi Eesti sõpruskond või pigem mitte?
1: No on, sest et kui ma ikkagist neid rekordeid ujun, see on ikka uskumatu palju eestlasi mu taha tuleb. Kas või paadi, kas või tuleb, et kas sul on vaja midagi et või et tulevad koristama. Et see Eesti fännid on, seal kohaliku Eesti fännid on ka nagu väga ägedad ja väga armsad.
0: Sa tõepoolest oled ujunud lausa Guinnessi maailma rekordi siis monolestadega. Oota, mis need monolestad on?
1: See, kus sul on kaks jalga ühe lesta sees.
0: Nagu on Meri Neitsi.
1: Jaa.
0: Palju see Guinnessi rekord oli siis?
1: 50 kilometrit ilma käsi kasutamata.
2: Uskumatu. Lihtsalt ookean tundub mul natuke hirmuäratav ka.
0: Jaa.
1: Haigala, jah.
2: Noh, üle üldse, vaata.
0: Suured lained.
2: Jah, et ta, noh, Meri on meist lihtsalt nii palju üle. Ma ei tea, kui sa seal ookeani sujud, oled sa kokku puutunud mingisuguste selliste olukordade, kus sa tunned, et tead, loodus on ikkagi nii võimas ja nii uhke, et me inimestena oleme ikka tead mitte keegi.
1: No ega ookean testib sind ja ma arvan, et see ongi see, mida me kõik otsime, on see enese ületamist ja ise endas uskumist, et ookean ikkagist paneb sind olukorda, kus ei ole kõige mugavam, võibolla haigala tuleb naeratades vastu või
2: just naeratades mille.
1: Või see, et hoovused on, aga selle jaoks me tegelikult teeme hästi palju tööd, et teavustada, kuidas nende lainetega hakkama saada, kuidas saada ka nende millimallikatega, mis on eluohtlikud, kuidas reageerida, kui nad siin kõrvetavad, et tegelikult see on omamoodi teadus, omamoodi töö ja...
2: Oles ise kokku puutunud mõne sellise olukorraga, kus ookean hakkab tead vedama sind ära või...
1: Olen.
2: Mis sa siis teed?
1: Rahulikuks tuleb jääda. Ja ega see käib üle ja siis üritad uuesti ja siis see võib juhtuda, aga see on nagu elus, et kukud viis korda läbi ja siis üks kord jõuad kuhugi, et see tuletab sulle nagu eluna nagu meelde.
3: Merle, sa oled tõesti palju minu meest saavutanud juba Guinnessi rekord Merineitsina, sa oled saanud elutöö rahupreemia. Kas sul on veel mõni unistus, mille poole püüelda, mis on veel täitmata?
1: No on ikka küll, sellepärast, et tegelikult mul on ikka väga, ma nagu teen ära ja ma tunnen, et mis nüüd võiks järgmise võtta ette, no, et seniga kui sa hingad ja kopsudas õhku on, seniga tuleb elus ju edasi minna, et ma olen seda, ma arvan, et oma enda elu peals tunnud ja ütlen ausalt, et ega see aasta ma üritasin ühte rekordit teha ja Cape Verde president oli lennupilet Miami's 11. aprill. Cape Verde on need roheneeme saared, kes praegu FIFA jalgpallis on väga kuulsad nagu läbi oma story, ainu, et 40-aastane värava vaht on kuhugi jõudnud. Ainu. Ja ütleme nii, et meil olid sellised lained, et need olid nii eluohtlikud, et lihtsalt kõik pidime ära kändseldama. Et Ooken ütles, et sai uju siin rekordit, aga mul on üks salajane unistus ujud ümber New Yorki jälle New Yorki esimene Manhattani merineitsi.
0: Vau, wow. Me Aitäh. Soovime sulle edu ja jaksu, et see unistus sul ei, ikkagi täituks.
2: Sa teed selle ära ka.
0: Sa teed muidugi ära.
3: Aitäh, Merle, et sa sellel kiirel hetkel jõudsid korraks meie juurde hüpata. Ja mis ma sulle ütlen, mine metsa, kuniks sa siin Eestis oled.
1: Mul on järgmine nädal Ida-Viruma, mul on vaja Eesti nuustakutel käia. See, et kui ma tulen Eestisse, mis ise mul praegu Miami'st investorid ka Eestis on, Ma lähen ka Eesti Nuustakule, sest ma arvan, Eesti on nii äge turismikoht. Ma ütlen ausalt, kallid eestlased, meil on nii palju müüa maailmal. Me peame ise endasse uskuma. Nii nagu ma olen küll 91 sündinud, aga nii kuidas me uskusime Eesti vabadusse, meil on nii palju talenti maailmale ära anda. Et müüge Eestit, vaadake seda Eesti ürgsust, Eesti rabad, Eesti nuustakud. See võiks olla iga turismi mekka koht.
0: Aitäh külla tulemast. Meil oli külas Merle Liivand ja me soovime sulle edu ja jaksu ja loodetavasti kohtume taas ja kuule ikka meamis ja lase teistele ka raadiota Star FM.
1: Aitäh.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust , kell on 6:32 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tõepoolest on sinuga ja nagu öeldud sai , Grete , Jürgen ja Andres on siin .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
1: no nii , kuidas läheb , noored ?
2: väga hästi .
1: on jah ?
2: jah .
1: elu ilus jah ?
2: elu on ilus .
1: reede on kätte jõudnud .
2: reede on .
3: mõnus .
1: see tähendab ju seda , et nädalavahetus on ees ootamas , ma tean . tean väga hästi , et teil tuleb väga töine nädalavahetus .
3: kas natuke kriibib ka ?
1: ei kriibi , mul on väga hea meel , et Jürgen saab sinuga minna juhtima suvepäevi , sest kahjuks minul ei õnnestunud tulla või minna . Lähen sõprade pulma ja seetõttu andsin oma hea sõna kaasa , sest ma tean , et Grete on tasemel ja noh , Jürgen üksi ei saaks hakkama , et Gretet on ikka vaja kõrvale või mind või kedagi .
3: mind . ei , ma arvan , et naisenergia alati teeb head .
1: ma arvan küll , ma arvan , et teil on väga-väga tore , aga noh , suvepäevad on selline hommikust õhtuni või noh , lõunast õhtuni ikkagi päris pikk päev , seal on ikkagi vaja töö tegemine .
2: et teie nädala . aitäh , Andres , et .
1: ei no ma ütlesin , see oli nali natuke , niisama puid alla .
2: et annad siin nõu ja .
1: Ma ei andnud nõu , ma soovisin teile edu ja jaksu .
2: ei , tegelikult tõepoolest me lähme tööd tegema nädalavahetusel , nii et .
1: ei saagi puhata see nädalavahetus .
3: nojah , täna saab iseenesest , sest meil tegelikult tänaseks olid ühed plaanid , aga need lükkusid kuhugi teadmata tulevikku , nii et tehke pakkumisi , mida teha ilusal reede õhtul , kui päike paistab , ilm on soe .
1: no mida teha , minge jalutama .
3: lõbustusparki .
1: ma vaatan , et ega siin täna veel vihma ei luba , homme natukene lubab juba vihma või ?
3: täna on jah , sihuke , ma saan aru , et väga soe päev tuleb , aga järgmine nädal on selline .
1: homme on Lääne-Eesti soo vihma äikest , aga pühapäeval on siis sajab mitmel pool hoo vihma .
2: No tuleb randa minna ja ujuma ja ega mis see suvi teistmoodi ju ei kulge .
1: aga käite Eestis rannas ka või ?
2: ikka , ma käisin eilegi .
1: käisid ?
2: ja ikka ujumas ka , aga noh , siin põhjarannikul , vähemalt seal Väänajõesu kandis oli vesi ikka jääkülm .
1: aga sina oled õnneks sellega harjunud .
2: mul ei ole vahet jah , ma võin ennast kasta selles talvises vees .
1: aga

0: ei tunne nagu noh , selles mõttes ei suple , ei tunne mõnu on ju .
1: ei jah , aga ma käin ikka ära , et mulle meeldib tegelikult meres käia . Et ju ma ikka täna ka lähen , ma arvan .
2: ju sa ikka lähed ja tegelikult Kakumäe rand oli eile paksult
1: rahvast täis ,
2: paksult rahvast täis ja vesi oli samamoodi rahvast täis , aga vaata vette ei jõudnud küll minna , sest et me jõudsime randa mingisugune enne seitset natukene .
1: Kakumäel ei tea jah , et tihtipeale on nii , et kui mujal põhjarannikul on vesi külm , siis on ka Kakumäel , aga see ei pruugi nii olla . Rahvast oli palju rohkem vees , aga seal on madal .
0: jah , seda küll , aga üldiselt on niimoodi , et kui lapsed lähevad vette , siis nemad , ega nad väga ei adu ära , kas see on külm või soe , nad ikkagi on seal vees .
1: nojah , eile oli ikkagi nii , et ei olnud seal kedagi vees . see oli ikka nagu , no ma arvan , et see vesi võis olla
0: 12 .
1: ei no umbes sinnakanti .
2: aga samas ise ka mäletad lapsena , tuuled sinised olid nagu põhimõtteliselt lõpuni onju .
0: ei ma mäletan , kuidas need hambad käisid kokku niimoodi , ema ütles , tule välja , ei ma ei taha veel , mul ei ole külm .
2: aga teate , mis on huvitav asi , ma korra ütlen , et mul on tunne , et Eesti randades kuidagi inimesed jagunevad niimoodi nagu gruppidesse , et näiteks Kakumäe rannas on kuulda ainult vene keelt , ma vist ei kuulnudki eesti keelt kordagi .
0: tõsi ka või ?
1: kuulsin küll , meie juures oli üks naisterahvas ,
2: väikse
1: lapsega , kes rääkis eesti keeles .
2: no okei , mina ei kuulnud igal juhul ja siis , kui ma olen käinud nüüd Pirita rannas siin mõned korrad , siis seal on keskmine vanus niisugune 20 võib-olla . Et nagu enamus on ikkagi väga noored , et huvitav , et kuidas see niimoodi nagu kujuneb , et miks just näiteks Piritale lähevad noored .
1: Piirkonna tõttu , ma arvan ega võib-olla sellepärast , et Kakumäel on noh , ma ei tea , Õismäel lähedal , ma ei oska öelda .
2: et seal on suurem elanikkond , suuremas osas ikkagi vene keelt kõnelevad inimesed .
1: ma nagu statistiliselt ei tea , aga võib-olla see lihtsalt nii on , et ma kujutan ette , et ega seal Harku järve ääres on samamoodi vene keelt kõnelevaid inimesi palju . Pirital lihtsalt on see , et seal on võib-olla seda , no Lasnamäe inimene võib-olla ei tule sinna välja ja ma ei oska öelda
0: vaata , Eesti inimene on võib-olla rallil , vaatasin eile ralli Delfi Rally Estonia WRC avatseremooniat , väga palju rahvast . et mul on päriselt ka siiralt selle üle hea meel , et me teame , et Ott Tänak ja Martin Järve on praegu pausil . et kas ta annab nagu mingisuguse ilge laksu , et nagu eestlaste huvi nagu puudub , aga ei , ikkagi mindi kaasa elama ja meil on ju Robert Virves , kes eelmisel etapil WRC kaks sarjas ju tõi võidu ja me hoiame nüüd ka talle pöialt ja Jürgenson ja noh , seal on veel neid Eesti sõitjaid küll . nii et Enok ja soovime neile kõigile edu , täna hommikul siis läheb käima see päris ralli , kavatsen täna päeva teises pooles ka mõnele katsele kohale jõuda .
1: aga avashow oli siis vinge jah , ma saan aru , et nöpp
0: esines ja . ma ütlen ausalt , oli küll , vist üks ägedamaid , mida ma näinud olen , nöpp on ikka lihtsalt nii tasemel ja ta suudab ikkagi mingid üllatused lavale tuua ja kuidagi oli lahe ja Anvar Leeni esinemine mulle väga meeldis .
1: aga kus sa seda nägid üldse , seda kanti ?
0: ma vaatasin , Delfi kandis üle jah . Ma ei tea , kas mõni telekanal kandis , seda ma ei oska öelda , aga Delfist ma kohe täitsa niimoodi vaatasin ja nautisin ja mega ilus ilm oli ja mega palju rahvast .
1: Viie Miinuse kontsert oli ka ära juba või ?
0: ei , see on täna õhtul . See on täna õhtul suur kontsert , ma kuulsin siin , linnud siiristasid , et sinna , see on ikka täis maja . Välja müüdud päris ei ole , aga sinna on väga palju inimesi minemas .
1: mis tüüpi linnud need muidu on , kes sul ?
0: Need sellised korraldaja olnud
2: suured linnud ühesõnaga .
0: Eile vestlesin
2: jah .
1: mitte rändlinnud .
0: Eile vestlesin BS Musicu inimestega , Viis Miinust saatis mulle isegi väikese paki ja see oli sellel nädalal , kui me olime Pärnus .
1: see oli mingi rämmari kohukest täis .
0: vaat ma ei tea , ma loodan , et seal ei ole mingit toiduainet , sest see on äkki parim enne saab mööda , kuna see pakk jõudis sinna reede pärastlõunal , kui ma olin juba Pärnust ära sõitnud , siis see on siiamaani seal Ranna hotelli retseptoris , aga ma kavatsen selle ära tuua 24. juulil . ma loodan , et see pole kirjas , palun ütle , et meil on kontsert . siis ma ütlen , vaata , Viiel Miinusel oli kontsert , et noh .
2: aga sa teed kõike , mis sul kästakse muidu jah , pakkide eest .
0: üldiselt küll jah , kui sa tahad , et ma midagi sinu kohta ütlen , siis too mulle hommikul väike pakikene .
2: järgmine reede mul on üks pakk on valmis . ma panen paki kokku .
0: ikka selles mõttes .
1: kuna mina pakki ei saanud , siis ma ei räägi sellest kontserdist rohkem .
2: põhimõtteliselt ignoreerin seda .
1: Lähme edasi .
0: Lähme edasi jah , aga igal juhul Star FM'i hommikuprogramm on kenasti alanud , soovime sulle ilusat reede hommikut , ärka siis vaikselt ülesse ja kuule ikka meid , sest meil tuleb täna kindlasti väga põnev saade , ma saan aru , et Grete jõudis stuudiosse , ütles kohe hommikul skandaalid , skandaalid , skandaalid . me saame tänase hommiku jooksul rääkida , mis siis toimub .

0: aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6:47.
2: Sa oled põllupidajatel ja hernekasvatajatel on jama majas.
1: Käiakse nii palju raksus või?
2: Inimesed tulevad autodega, sõidavad järde, jätavad seisma ja siis korjavad kottidega tal herneid.
3: Mõistan neid inimesi.
2: Mõistad, jah.
1: No jah, aga see pole sinu, see pole sinu vara.
3: No aga, kui see on teie ääres, siis on minu vara.
2: Üks naine ütles sellele põlluomanikule, et aga siin on ju palju värskem kraam kui poes, et väga hea ju, et miks ma ei või siit korjata. Aga ma saan aru, et see naisterahvas, mulle tundub, et ta oli siis kas kuskil Tamreksis poemüüja või midagi sellist, et see põlluomanik siis ütles, et noh, aga ma tulen siis homme Tamreksi poodi ja valitselt omale paraja koguse kaupa ja samuti otse.
1: Ja seal on värskem kauk kui võibolla mõjal.
3: Tegelikult on eluaeg käidud nagu raksus ja palju see üks inimene ikka jõuab nagu neid süüa või korjata selle. Ma ei vaevalt, et keegi läheb suurte prügikottidega sinna.
2: Aga siin ongi kirjas, et
1: küsimus selles.
2: Ja põllumehed ütlevad, et võibolla ka, et see, kui sa lähed ja peatad auto ja võtad seal
1: paar kauna ja sööd seal samas ära.
2: On suva, aga siin tuleb välja, et inimesed ikkagi käivad ja korjavad kottide viis.
3: Ikkagi lähevad.
2: Ei, no tulebki välja, et ongi rasked ajad.
1: Noh, tegelikult jah, me võime siin mõista üht ja teistpidi, aga tegelikult ei ole see sinu vara ja see on ikkagi, see on varastamine. Ma olen sellega nõus, jääb põllu äärde seisma, aga mina olen jäänud ja võtan autosse seal mõne erne kauna, eks ole, aga ma pole kunagi kotiga läinud korjama, aga siin ma seda lugu ka lugesin ja seal tõepoolest on lausa kilekotid kaasas ja kilekotide täitega viiakse minema.
3: Okei, no see on jah natuke palju.
2: Tegelikult võiks ju kartuliga üles võtta nii.
1: Ma just mõtlesin selle peale, et ma lähen kellegi teise maasikapõllule või kartulipõllule, ma lähen kellegi oovi ja ütlen, no mis siis on põllumaaju.
2: Mul võiks olla autos see kartulikook või see konks võiks olla kaasas ju tegelikult.
1: Kõblas.
2: Et kui ma tahan, et siis ma lähen võtan, et korjan endale ikkagi nagu turukraami kokku.
1: Korjan omale talve kartuli ära juba.
2: Ja.
1: Miks ma ei või?
3: Mina olen niimoodi patustanud küll mitte kottidega läinud, aga võtnud endale rohkem kui ühe õuna. Kui ma olin lapseootel, siis mul oli nagu see Eesti õuna isu oli nii tugev, et siis me emaga otsisime mööda Nõmmet, sõitsime ringi, otsisime nagu puid, mis kasvavad aiast välja, et ma saaksin õuna võtta.
1: Tead, seal on ka
3: mingi õuna isu.
1: Kas mäletad, me oleme kunagi sellel teeval rääkinud, minu arust oli kuidagi niimoodi, kui õuna oks ulatub üle aia.
2: Ja.
1: Siis sa ei tohi puu otsast võtta, sest ta on ühendusega veel selle omaniku maa peale, aga kui ta kuhusub popsi maha, eks ole?
2: Näiteks minu maa peale, minu krundi peale.
1: Ja siis sa võid selle võtta, midagi pole hullu ja isegi kui ta kukub seal tänava peale, nii et mina oleks kõrte suasemel teinud niimoodi
2: raputunud
1: seal. Ei, no raputada ka ei saa, siis sa juba ju võtad tema vars kinni.
2: Lõpuks ma ei tohi puutada, kui see on minu...
1: Ei,
3: kui ta on aiast väljaspool. Aga no see on see, et ma võtan võibolla viis õuna ja ma tean, et õuntega on ikkagi see, et tavaliselt need, kellel on õunapu, need on tavast rohkem kui üks õunapud, nad panevad ise vaata need õunad aia taha, et nad tahavad, et inimesed tulge võtke, sest õunu tuleb tavaliselt väga palju. Et ma arvan, sellega pole nii hull, kui jah see, et ma lähen võibolla söön seal mingit, ma ei tea, põllumaad tühjaks kuskil.
1: No ma arvan ka, et see põllumaad tühjaks jälle on selles mõttes liialdus, et sa vaatad mõned need erne põllud on mingi, noh, oi, kui suured, noh, me paja mitu laulu väljakud kokku. Ja noh, seal tee äärest, okei, noh, tee äärest nii niida, siis tead, et need on ära korjatud, seal on tühi maa.
2: Minul igal juhul tuli siuke kerge jahmatus. Ma ei teanud, et inimesed keha kottidega põllu ääres erneid korjamas. Et noh, selles mõttes ma saan aru, jah, et sa lähed võtad paar võibolla ernekauna, aga ma ei teanud, et selline üldse...
1: Turul müüd siis, seal on kirjas varastatud Paide maante äärest.
2: Jah.
1: Varastatud tüvi maante.
2: Eks see tee äärde seisma jäämine suvel maanteel on ka suhteliselt ohtlik, sest et inimesed tahavad ilusaid vaateid pildistada ja praegu ju kõik õitseb ja on hästi tore, aga üks nädala vahetus sõites Haapsalu poole. Siis kui me käisime Viigi kohvikus, siis maantel on sellised väga ilusad lillevälud.
1: Jaa.
3: Aasad
2: ja inimesed pildistavad neid, aga mulle tundub, et maanteele tagasi keerates tihti peale ei vaadata, kas tagant tuleb auto või tule ja päris korralikult keerati ette ka, et tasub selle, et kui sa oled nagu nii joovastuses enne, siis tasub ikkagi kaks korda enne kontrollida, kui sa välja keerad maanteele tagasi.
1: Ma vaatasin kõige elistab, et äkki mõni põllumees elistab, tahab südamelt midagi ära rääkida, aga ta pani toru ära, nii et kui sa päriselt oled põllumees, siis sa võid uuesti elistada.
3: Teate, mul tuli herne isu, sest mul on hästi suur hernesõber ja ma hakkasin võtama, et äkki keegi teab teab kedagi , kes teab kedagi , et saaks öelda , et kus kasvavad parimad herned , kus ma saaksin raksu minna .
2: ma just tahtsin öelda , et ma tean ühte inimest , kellele herned meeldivad , lihtsalt nagu ma pole näinud inimest , kellele meeldiks nii palju herned .
3: Mina.
2: Kui minu paremal käel istuv isik.
1: Mulle ei ole
2: ma
1: ka.
2: Ma võin sulle öelda, kus saab see Koplime Agro, see, kus see naine kilekottidega tõi, seal, seal on põld.
1: Mulle ei ole ka.
3: Tervitame neid kasvatajaid, et ma ei lähe sinna kilekottidega, jah.
1: Mulle ei ole ka herne vastu midagi, selline värske hernes on väga maitsev, aga ma ei, väga palju neid ei taha.
3: Ei, ma söön ikka koti ühe istumisega ära selles
1: tõsi, no, ei, see, mul hakkab kohe kuidagi kõhus mingi möllak pihta ja mingi...
3: Mul ei hakka.
2: Ei, tal hakkab ka, aga...
3: Ei, mul ei hakka. Mul ei mõju Ernes niimoodi huvitav.
1: Hakkab tal hakkab ka.
3: Täielik laim, alati laim. Täiesti.
1: ei noh, kellele ei hakka, siis Ernes on Ernes ju.
3: Ei hakka, mul ei mõju Ernes, nii mul ei mõju ka toores tikkerega õun niimoodi.
1: Toores õun.
3: No,
1: sa käid siis punniraksus või, nagu no, meil vanasti öeldi.
3: Ja?
1: Mingi väiksid junnid olid sinna puu peal juba käidi.
2: Teate, mis toorelt on head? Tikrid.
1: Minu arust toorelt on porgand on hea. Toorelt mulle ei meeldi valmi.
3: Toorelt porgand.
2: Ja? Toorelt tikrid on hea.
3: No, täitsa nagu roheline või?
1: Porgand ei ole kunagi roheline. On ei. Vist alguses valge.
3: Ja, just.
1: Aga no. ei, ei, ma räägin selles mõttes toores porgand, et mulle ei meeldi, kui ta on kuum töödeldud. Siis mulle porgand enam ei meeldi.
3: Mm. Sa mõtled siis värske porgand.
1: Mulle meeldib värske porgand. Aga öeldakse toores porgand ju.
2: Ei
1: öelda kindlasti.
3: Toores mõtlen ikkagi selle peale, mis seal jupp on seal mullas, mingi valge roheline, mis iganes.
2: Ma ei ole kuulnud toores porgand.
3: Aga toores kartul?
1: Ei, võt, seda ma ei, see on kibe vist.
2: Ei ole kibe.
3: Pigem on magus isegi, ma ütleks.
2: Aga hea, ta küll ei ole. Okei, okay, kuule.
3: Andresel on mingisugus.
1: Ma kuulin selle pane, toore porgandi korra. Ei, enam ei lähe.
3: Tal ei anna rahu vaata.
2: Okei, okay, aga ootame siis, kui Andres.
3: Ei, noh, tal on omad asjad, on vaja ära teha.
1: Ei ole oma asi, ma tahan teada, kas...
2: Me ütlesime sulle, et ei öelda. Miks sa meid ei usu? Sa pead ikkagi seda kinnitus saama sellelt omal.
3: Ainu lasta.
1: Jah, võib muidugi öelda. Toores porgand tähendabki porgandit, mida ei ole kuum töödeldud.
3: Kas AI ütles sulle seda ChatGPT või?
1: Ah, ema.
3: Ja.
1: Kirjutasin hommikul emale.
3: Huvitav, et isegi sellises staatuse
1: kui sa ütled, mulle meeldib süüa toores porgandit, siis sa mõtled, et sa sööd seda väikest seda valget junni, mis pole veel porgand hakkab kasvama või?
3: No
1: jah. Ah, mis ma teiega ikka vaidlen, tõete ju üks punt, aga teie mul ongi siin reedeti raske, aga las ma siis olla oma ette.
2: See mõni hommik peabki olema sul veidi keerulta.
1: Seda küll, jah. Kell on 6:55 saanud. Me läheme täistundi. Jürgen teeb ära täistundi uudised ja siis ootame Kreetelt ikkagi suurt skandaali siin, mis on nüüd jõudnud meediaveergudele.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tere sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peol sõiduta Foorus takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.

0: Tere hommikust! Politsei- ja piirivalveametil on Eesti kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende alla toomiseks. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada, ei ole veel teada. Kagupiiri drooni kaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot, millest välisvahendeid on 16,4 miljonit. Ülejäänud raha tuli Eesti riigi eelarvest. USA presidendi Donald Trumpi valitsus kiitis heaks reeglid, mis seavad rangemad piirangud välisüliõpilaste ja ajakirjanike Ühendriikides viibimise ajale. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, kuigi nad saaksid taotleda pikendust 240 päevaste perioodide kaupa. Erandiks on Hiina ajakirjanikud, kellele antakse riigis vaid 90 päeva. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Suurkiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab, samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsed arv ning ka ilveste arv pole piisavalt kasvanud, et nende küttimist soovitada selgub tänavusest keskkonnaagentuuri raportist. Möödunud aastal registreeriti vähemalt 98 sama aastaste poegadega emakaru ning asurkonna suurus oli vähemalt 1100 isendit. Keskkonnaagentuur soovitab keskkonnaametil lubada eeloleval hooajal küttida karu mitte enam kui 150 isendit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid püsivad 23-27 vahel.
2: Liikluses ka Tallinnas patrull jälgib sinu tegevust Narva maanteel ning Tartus samuti Narva maanteel ja ka Turu tänaval ootut liiklemist.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: tere , ilust hommikuaega , 7:07 on kell , reede on kätte jõudnud , 17. juuli . Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: kihlus on läbi .
0: sinul või ?
1: kihlus on läbi ja nende sõnadega Brigitte Susanne Hunt eile sotsiaalmeedias ootamatu avalduse tegi . Nii et tema ja Severinas Jakubauskase kihlus on lõpetatud . Severinas on maha jäetud , sellepärast et tema tegi pahasid tegusid .
2: Mis seal salata , võtsin eile lahti Brigitte Susanne Hundi Instagrami ja vaatasin kõik need story'd läbi mm-hmm. tema siis palus tütarlastelt , kellel on olnud mingisugune siis seotus Severinas Jakubauskasega , et saatke mulle anonüümselt vihjeid , et kas on midagi juhtunud ja toimunud . ma saan aru , et mingisugune kõlakas läks lahti , et
0: no talle kirjutati ja saadeti mingi kuvatõmmis .
2: jah , et Kroonika peol ja sellele järgneval siis järelpeol Jakubauskas oli inimesi hotelli
1: kutsunud . käis paha peal ?
2: ja et hei , tulge minuga kaasa .
0: päris huvitav tüüp on see Jakubauskas üldse .
2: aga et sellele siis kinnitust saada , siis Brigitte palus oma jälgijatelt abi , et kas see kõik vastab tõele ja ma saan aru , et see vastas tõele ja .
1: no mõned tunnid hiljem tuli uus postitus , et ta sai piisavalt infot , et teha see otsus enda ja lapse siis kaitseks . ja ta lisab ka seda , et tema ei hakka lapse isast midagi halvasti ütlema , ta ei taha , et ka keegi teine seda teeb . ta soovib Severinasele kõike head , aga et ta rohkem kommentaare ei jaga . Loomulikult tegi Severinas ka väikese vastulause ja tema ütleb tegelikult seda , et tema ei ole Brigittet petnud , aga ta ei ole ka Brigittega kunagi kihlunud . et ta ei ole ka isiklikult seda kunagi avalikult kinnitanud ja see on täiesti ebaõiglane väita , et nende kihlus oleks läbi , kuna seda ei ole kunagi eksisteerinud .
2: oota , mis asja ? oota , seda ma ei teagi , see on mingi uus info mulle .
0: ei no kui ma vaatan , neil on ju koos pildid pandud , kus on sõrmus käes , mis Jakubauskas täis on .
1: no vot , tema ütleb , et tema sügisel pidi seda lähemalt kommenteerima , ma ei tea , miks just sügisel , võib-olla suvel on vaja veel paar korda paha peal käia ennem .
2: oota , mida , see kõik on praegu minu jaoks uus info , oota ma natukene nagu kanaldan seda , oota , ma küsin nüüd uuesti üle . Nad ei olnud siis kihlunud või ?
1: no Severinase sõnul mitte . pärast seda jagas Brigitte kuvatõmmis sellest , kuidas Severinas on saatnud ühele advokaadile kirja , kus notarile kirja , kus ta avaldab siis soovi abiellumiseks , et noh , ta on teinud abieluavalduse nagu soovi . kuigi ta väidab , et ta ei ole kunagi kihlatud olnud .
0: mitte midagi aru ei ole . see nagu on ikka täiesti , läheb nagu nii segaseks . ma tean seda , et Severinas ju rääkis ka sellest , et Brigitte ise ütles , et ta võib teiste naistega kuidagi nagu olla , aga ära vahele ja ta saadab isegi , näitab kuvatõmmist , kus Brigitte kirjutab Severinasele . annan sulle teada ka seda , et oled minu poolt vaba , et teiste naistega magada . Ära lihtsalt vahele jää . ma ise uuel nädalal ühele teidile ühe vana sõbraga , samuti ei jää avalikult pilti
1: . aga muidugi see on , ma saan aru , ikkagi tehtud nüüd Brigittel kirjutatud . just et see ei ole nüüd enne seda skandaali , vaid see on
0: ikka pärast . Severinas jagab kuvatõmmist .
2: see vist on enne ikka .
0: see on enne jah . see on lihtsalt lisatud alles hiljaaegu , aga siin on ju siin on niimoodi , et ta jagab ka seejärel kirja , mille Brigitte on talle väidetavalt kunagi kirjutanud millalgi .
2: aga minu arust on see , et vaata , Brigitte andis vabaks , on ju , et mine ja maga teiste naistega , aga ära vahele jää . aga Jakubauskas jäi ju vahele .
1: nojah no. , see on jama ja pärast seda uudist on loomulikult saanud Elu24 ka ja ma arvan ka muud väljaanded nagu tohutult kirju naistelt , kes on ka Severinasega , ütleme siis Severinase mingisuguseid kirju saanud või neid kokkusaamise ettepanekuid saanud , nii et tundub , et see üks case ei ole nagu ainus selle aja jooksul .
0: ütleme nii , et on alati kurb , kui mõni armastus katkeb ja eriti kui naine on lapseootel ja kõik see on ju kurb , aga teistpidi , kui ma loen neid mingeid postitusi ja asju ja see Instagramis see kõik sinna välja lärisedes , siis ausalt öeldes see on nagu selline , see vaata minu jaoks on niimoodi , et nad enam ei suuda , vähemalt Brigitte küll mitte midagi avalikult jagamata jätta , sest ta on lihtsalt sellest nii sõltuvuses , et ta lihtsalt peab seda tegema .
2: mina küsin siis meie suhete valdkonna osakonna juhilt .
1: eksperdilt , just .
2: Gretelt , et mis sa siis arvad sellest , kogu sellest loost , sellest Jakubauskase ja Brigitte Susanne Hundi loost , et mis sa siis arvad sellisest mehest ?
1: mis ma sellisest mehest arvan? Issand, absoluutselt mitte midagi. Kusjuures ei arvanud ka enne seda skandaalidest mitte midagi.
2: Selline.
0: Mulle piisas.
2: Aga kui...
0: Mulle piisas sellest mäletab, kui me vaatasime seda video, kui seda politseist ära sõit. Siis ma vaatasin inimesed peale, mõtlesin, et kas on päris inimene.
2: Aga mis ta ütlesid, et tal lähevad põlved?
0: Põrred mustaks ja sõrmused on autos. Ühesõnaga, see kõik on nagu nii veider minu jaoks.
1: Jah, noh, neid punaseid lippe ongi vahel naisena raske märgata ise. Et kõrvalt oli, et võibolla märkavad neid varem.
0: See on hästi öeldud, Kreeta. Ma tahaks suga oma veel täna rääkida.
1: Ma võin suga rääkida.
0: Sest sul tõesti jäävad mingi punased lipud täiesti märkamata.
2: Aga kui kaks punased lipu koos lehvivad?
0: Siis teeb ju kokku punane ja punane on tume punane.
1: Kirsi punane.
0: Kirsi punane.
2: Ja millest sa rääkida?
1: Mul on oma juttu. Nali naljaks selles mõttes, et väga kahju, kui see kõik vastab tõele.
0: Muidugi kahju.
1: Ja tegelikult sellepärast, et inimene on, Brigitte on lapseootel ja ma arvan, kuski lapseootel naine ei peaks sellist asja läbi tegema.
0: Ma olen sellega nõus.
1: Ja mida iganes keegi arvab või mõtleb, siis see on, seda ei tohiks jah, ja mitte ükski lapseootel naine või üldse keegi ei peaks suhtes sellist asja kogema.
0: Jah, ma olen Gretega väga nõus. Et olgu Brigitte või keegi teine, aga sellist asja ei tohiks kogeda keegi. Väga kahju. Aga lihtsalt ma annan Brigitte ja Severina selle ka väikest nõud. Võibolla pea kõik Instagrami viske.
2: Ei, peab ikka.
0: Peab. Meil endal põnev. Mul on lihtsalt kurb ja kahju. Noh, ma saan sellest aru, miks ta selle postituse tegi, et võtke minuga ühendust. Aga neid kõik järgmised.
1: Aga tead, mis seal oli ikkagi kirjas vahepeal see, et sorry, ma teen seda rahaks ja siis läks subscriptioni peal üle. Kuna ikkagi, noh, BSA on ikkagi businesswoman.
2: Businesswoman. Okay.
1: Vaatamata kõigele rasedused või asjad. See viimane video, kus ta nuttis ja need ripsmed ära kukkusid ja kõik see. Et selles mõttes kõige selle taga on üks tugev businesswoman.
0: Ja. Aga mis selle tasulise postituse taga on? Meil kellegil pole seda. Aga me võime osta ja arve tuleb ju meie raadio.
1: Ei.
0: Meil on vaja ju raadio jaoks.
2: Meil ei ole raadio
1: siuks. See on, ei, mina olen Andrasega.
0: Ei, aga ostame läbi, Raadio Star FM ostab...
2: Sul on raadio...
0: Ei, minul, ei ole.
1: Ei, no me saame lihtsalt selle ostu ära teha.
0: Kuule, Jürgen, kui ega annaks minul raadio kreda, no, see oleks miinus.
2: Sellest ma olingi üllatunud, et ei sulle raadio kreda.
0: Minul ei tohi anda ühtegi võõrest kreda.
2: Aga nüüd tuleb minna vaadata...
0: Kreditkaarti siis lihtsalt täpsutan.
2: Nüüd tuleb minna vaadata, mis toimub teistel platformidel, et kas ka Mallukas on sõna võtnud.
0: Noh, kui lõpeta ära.
1: No ma arvan küll, et kogu Eesti saab ühele, kogu Eesti see nii-öelda see koorekiht, kes peab blogisid, saab lõpuks selle pealt mõnusat kopikat
2: teineda. Hapukoorekiht.
1: Sina ütlesid seda.
0: Ma arvan, et Marjuga neil võtab kindlalt sõna.
2: Ei, sellel teemal, PSA või? Ei, ma ei usu, kui Silve Ilves oleks midagi sellist, siis ta praegu istuks, ma arvan, oma diivanil ja järgmised 5 tundi storiesid.
0: See on päris hea punt. Ma ausalt öeldes, ma arvan, et see oleks päris hea selline nagu põgenemistuba, vaata nagu need põgenemist tuvad on, et oleks üks suur tuba, kus istub Mallukas, Marju Karin, Brigitte, Sonne
1: ja Pärtelpoeg.
0: Ja Pärtelpoeg ja need kõik istuvad seal. Aga ja siis sina ostab pileti ja lähed sinna ringi keskele ja nagu kui süda pahaks läheb, siis lähed välja.
1: Aga vaata, need inimesed on enam-vähem kõik omavahel tülis, on ju, väljaartud Pärtelpoeg ja
0: kes Mallukas on Mallukas.
1: Aga kui nad saaksid aru, et kui nad võtaksid punti kõik ja paneksid siis ühe vestlusõhtu, siis me püksime laulu väljaku välja.
0: Kindlalt. Ja see laulu väljakul on nii palju ruumi, sinna saaks väikse boksiringi ka panna. Et vahepeal nagu, kui Brigitte rasedat naiste toi sinna panna, aga kui ta ära sündab näiteks, siis paeks kokku seal nagu Mallukas versus PSA.
1: Kas sa saad aru, kui hea äri tee praegu meil tuli? Andres, sina võiksid seda üritust korraldada?
0: Ei, aitäh, mu närvid ei peaks vastu. Ma arvan, ma pärast oleks korraldajana kõikide nende blogides, kui siit korraldaja, vabandust väljendusest. No ja kõik asjad, aga... ma ei viitsi, ma lihtsalt ei taha ja ma tegelikult ei pruugi olla halb korraldaja, aga no tead, see nemad suudavad minust teha ikka halva korraldaja.
2: Aga minust sa nimetasid hästi, et see on nagu põgenemistuba, et sealt ei saa välja, sest iga kord, kui ma lähen neid vaatama neid lugusid, mis nad on üles pannud ja pajatanud, siis ma ei saa sealt minema. No.
0: Aga businessi osas olen nagu Grete ja Jürgen teiega mõlema ka nõus, et noh, businessi teevad nad kõvasti.
1: Kõik lähaks.
0: Et selles
1: mõttes...
0: Aga
1: loll oleks mitte teha seda ju.
0: Ja.
1: Miks ma annan tasuta seda ära, kui ma saan...
0: Mul on tegelikult, ma mõtlen läbi elu nii palju materjali või nagu ja kuidagi nagu
2: sai
0: saladusi, mida...
1: Sa ei kasuta rumal, täitsa rumal.
0: Ma olen ikka täiesti loll ja siis ma korraldan oma neid sündmusi. Mõtleta. Mõned nendest viivad hoopis raha välja, mitte too sisse. Et millega ma tegelen?
2: Istu seal oma basseini ääres, võtta oma telefon kätte ja hakka tegelema.
1: Andres, kunagi pole hilja alustada.
0: Ma ei oska isegi seda tasulist seda teha. Ma kunagi...
1: ma aitan sind.
0: Ma teeks selle tasulise selle oma selle
2: subscriptioni
0: ja ma võiks Jürgenisse praegu kaks videot üles panna, ma arvan kõigil oleks väga tore vaadata.
1: No võtta, võibolla Jürgen ei ole selline tõmbekas.
0: Ei, ma annan pool raha sulle.
1: Ei, nagu BSH või
2: minu peale ei klikita.
0: Sa arvad, mul on üks selline video iga üks klikiks.
1: Aa, no see, jah, kus üles, minul on telef. Telefonis ka selliseid videoid, et iga üks klikiks.
0: Jürgen, pool raha sulle, miks mitte?
2: Pool?
0: Ma palju sa tahad siis?
2: 80 prosse vähemalt.
0: Ai, siis ma ei viitsi. See 100 eurot, mis tuleb 20, sa on endale.
1: Ma, see juba üleslaadimise vaev on suurem.
2: Statistiliselt on näha, et minu nimi ei klikki niimoodi. Kui sa paed sinna Greete kulda, siis on nagu teine.
1: Mul on video Jürgenist ja Greetest. Siis on, no, siis on küll opadii.
0: Opadii, tõesti.
2: Mida, ma küsin, mida sa filmid, või filma minu teadnud.
1: Vaata, meil see laua alune.
0: Töraki, ma ütlen kohe. Nii, ja me läheme edasi oma hommikuprogrammiga, kell on 7:18 saanud. Ma nüüd olen täiesti, austades, ma olen läbi raputatud. Ma nüüd ei teagi, millest me rääkima hakkame.
2: Ma ei teagi, nüüd ei olegi nagu midagi enam öelda.
1: Ma räägin teile pärast.
0: 41 üledosi surma 5 kuuga. No, on mingi teema, mis mulle viskab ette eile. Oota, vaata, mis kaasam kuuled meie teemade valisemisse. Lift oli nii kuum kui ahi.
1: No. Mina hoopis tahtsin teile rääkida pulmadest, sest suved on, suvi on pulmade aeg ja juuli-august on kõik...
0: Tead, Grete, jube palju sa räägid siin iga reede pulmadest.
1: Ei, ma tahan,
0: mis
1: teile
0: toimub?
1: Ma tahan rääkida,
0: ütle välja.
1: Andres, ka sinu käest küsida, kuna sina alles ilja kui pulma pidasid. Nüüd me räägime sellest, kui palju on siis paslik ümbrikusse poetada.
0: See on hea teema, ma lähen homme pulma.
1: Väga hea. Siis ma hakkangi sulle rääkima.
2: Sul Andres on nimekirja ka kes kui palju pani.
0: Enam vähem, jah. Sina ja Greta olete kindlasti kirjas seal.
2: Aga arvata võib.
0: Aga teised ei ole. Mul ongi siuke nimekirjustada ikk Greta ja Jürgen. Aga ma lähen homme pulma, siis mul ongi vaja tegelikult teada.
3: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Kõukolmes ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
5: Remondi tegelikult. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamat ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamat. Remondi mõnuga.
6: Olen Celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
7: Jätke Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
5: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . Läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . Sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number 0047-08 .
1: hinnavaring Jyski kauplustes . Laotühjendus . Hinnad läksid veelgi soodsamaks . Säästa 20-80% valitud toodetelt , sise- ja aiamööblilt , kardinatelt , madratsitelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee .
2: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
3: Weekend.ee , Eesti parim valik . toome teieni Coopi selle nädala tähed . Max ja Moritz delikatessi ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99 ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
4: Südamliku draama viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, 7:26 on saanud kell, ma saan aru, Grete on välja uurinud, kui palju saab pulma ümbrikusse panna ja sellest me võiks juba õige pea hakata rääkima ka, sest see vajab pikemat arutelu, aga meil on ju pere nõukogu ees ootamas ja pooltunni uudised ka ja tänane pere nõukogu teema, ma ei tea, kas teid on käima tõmmanud.
2: Tead,
1: kas on käib veel mõni paberleht või ajakiri?
2: Kas see on mind käima tõmmanud?
1: Yeah.
2: No eks sa kohe saad teada, kui me sinna pere nõukogus...
1: Sest meil Pille... Temale ju väga meeldib paberlehest asju lugeda. Ma ei tea, kuidas Gretel on.
3: Kui ma olen siin stuudios reed hommikud ja siis ja paberleht on olemas või ajakiri, siis ma ikka sirvin. Ja?
2: Ainuke paberleht või ajakiri, mida sa sirvid
3: Kroonika.
2: Reedel on Kroonika.
3: Aga teate,
2: mida... teist ajalehte sa lahti.
3: Täiesti tunnistan ennast süüdi. Ma olen täiega kollaste uudiste lugeja ja ma kindlasti tarbin päris palju seda, sest et minu mõnest, no nagu me täna just rääkisime siin eelmises selles piigis, et...
2: See on elu.
3: See on elu, on ju B-saad ja asjad ja kõik, et see on ju noh, põnev.
2: Aga...
3: Kui enda elu on vaata nii rahulik viimasel ajal olnud, kui tegi stabiilne ja nagu mõnus, siis tahad ju mingit skandaali.
1: Vaid mõnus või?
3: Jaa.
2: Minu küsimus on see, et kuna täna ikkagi meil uusi lehti siin lava peal ole, siis ma hea meelega lappaks võibolla.
3: Värskat, kronsjat.
2: Mis on õhtulehe kaane lugu.
1: Võt, ärmis selle päris läbi aruta, sest pere nõukogu on juba õige pea tulemas praegu, aga jääme ootama Jürgen Pärnsalu uudiseid.
0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus. Avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
9: Kas sa oled valmis? Anda resitleb. Selle suve võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
10: Tuuril, mida varem pole olnud.
11: Maxima käes juvel 25.
12: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
13: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega sa

0: ning värvide mölul triibupasta. Kohtume Võru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võru lastefestival.ee.
2: Mina olen meister Jaan.
3: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
2: Õhtu Tanuga raames.
3: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.

0: Tere hommikust! Politsei- ja piirivalveametil on Eesti kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende alla toomiseks. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada, ei ole veel teada. Kagupiiri droonikaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot, millest välisvahendeid on 16,4 miljonit. Ülejäänud raha tuli Eesti riigieelarvest. Ühekordsete plastnõude ja pakendite tootjad hakkavad katma osa avaliku ruumi prügikoristuse kuludest ning kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad kohalikud omavalitsused esimesed hüvitised 2029. aastal. Praegu maksavad avaliku ruumi prügikoristuse ja avalike prügikastidega seotud kulud kinni peamiselt kohalikud omavalitsused ja teised avaliku sektori asutused nagu RMK, Keskkonnaamet ja Transpordiamet. See tähendab, et raha tuleb maksumaksjatelt. Eesti ja Suurbritannia teatasid eile kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Sellega saabub Eestisse veel umbes 300 Briti sõdurit, keda on järgmisest kevadest siin 1200. Lisaks sellele leppisid riigid kokku, et edaspidi ostetakse üksteiselt kaitsevaldkonna tehnoloogiat. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Ning suurkiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab, samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsed arv ning ka ilvest arv pole piisavalt kasvanud, et nende küttimist soovitada selgub tänavusest Keskkonnaagentuuri raportist. Möödunud aastal registreeriti vähemalt 98 samaaastaste poegadega emakaru ning asurkonna suurus oli vähemalt 1100 isendit. Keskkonnaagentuur soovitab Keskkonnaametil lubada eeloleval hooajal küttida karu mitte enam kui 150 isendit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul puhub lõunakaarest kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 23 ja 27 vahel.
2: Liikluses ka Tallinnas Järve vanateel jälgib patrull sinu tegevust.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Star FM-i Perenõukogu on tõepoolest kätte jõudnud nüüd, kui kell on saanud 7:38.
2: Kas sinul käib veel mõni paberleht või ajakiri?
1: No ei käi, üleüldse. Ma nüüd alles iljaaegu lisasin muide omale postkasti sinna maja juurde. Mul ei olnud postkasti. Sellepärast, et lihtsalt mingid asju vahel tellid koju, näiteks uued load, siis saadatakse sulle postkasti. Aga mul polnudki postkasti ja nüüd ma selle panin sinna kuuri külge. Aga inimesed, kõik meie kuulajad ütlevad niimoodi, et enamuses ütleb, et jah.
3: Aga mis siis käib?
1: Käib.
3: Huvita, mis lehed neil siis käivad?
1: No, siin
3: tahaks, statistiliselt tahaks teada, et mis lehti siis kõige rohkem endiselt tellitakse.
2: No, naiste lehte on
1: päris ütleb palju ka, et naiste lehte, jah, harjunud telekavaga lisaks sudokud ja rissõnad huvitavad lugusid on ka.
3: No näed, Kajal ütleb maa leht ja maa kodu ja vooremaa.
1: Triinu ütleb, jah, lausa mitu. Õhtuleht, naiste leht ja mitu rissõnade ajakirja lisaks poe reklaamid ja valla leht.
2: No Urvel käib näiteks Eesti Ekspress ja Tiiu ja Ristik ja
1: Go. Ikkagi käib ja need lehed, mis veel antakse siin paperina välja, need inimesed ikkagi tellivad. Mina tean, et mul naise vanaemal ka käivad, et tal on see postkast majast tükma teemal, siis kui ma teinekord seal olen, siis ma lähen jalutan sinna postkasti, toon ka mingi hunniku lehti ära.
3: Minu ema läheb hommikuti poodi ja siis ta ostab kõik lehed. Tal ei käi vist enam ühtegi, mul on selline tunne.
2: No see on ka selline traditsioon ilmselt või tal on juba harjumus sees. On ju,
3: käe sees vaata.
2: Et see on selline vanemate inimeste teema võibolla, et on mingi selline nagu tegevus. Et
1: Näe, Marjan ütleb, mul jääb Õhtuleht ja Eesti jahimees absoluutselt mingit digisid ei loe ja pole plaanis ka. Hommiku söögi juurde käib see päris ajaleht ja ma saan aru, kui sa oled võibolla aastat sellega harjunud, siis ongi võibolla seal tore seda lehte sirvida.
3: Aga näed, Jelen ütleb, et tal käivad kahed ristsõnad.
2: No ka mõnus ju lahendada neid niimoodi. Reet ütleb, et saate kava pärast käib kroonika. Kroonika vist ongi 90% saate kava, on ju?
3: Jah. 90% saate kava ja 10% üleilsed uudiselt.
2: 10% PSH.
1: Aga ikka päris palju liiga kroonikale.
3: Millele?
1: Ei ole.
3: Kroonikale või?
2: Ai, vabandust, 5% PSH ja 5% mina ja Jürgen.
1: Ja
2: see on juba minevik, see on juba
3: see enam ei ole
2: ammu, päev, ja.
3: See on nii, see on antke, see isegi kroonikaks nii vana uudis.
1: Antke siis midagi
3: aga mis seal salata, praegu vaataks küll, kes kroonika esikaanel on, aga pole siin laua peal.
2: Pole kroonset.
3: Jah, võibolla räägimegi nii, ja vaata, kroonika võibolla solvus, et ei tahagi meile saata enam.
1: Ei, aga all on kroonika, ei ole või?
3: Ma ei tea, jah.
1: Me ei ole alt lihtsalt tehti ära toonud, ise oleme laisad.
2: Ma pean ütlema, et meil on siin kõrval ka Anne ja Stiil ja see on küll selline ajakiri, et kui see kuskil salongis või noh, mis iganes sa käid või juuksuris või küljatehnik üles, siis ma alati vaatan, sest Anne ja Stiil on selline ajakiri, mis on nagu kvaliteedi märk. Ma peaks ütlema, et ilusad pildid, ilus tekst ja võibolla see ei rebi vaata nii palju seda kollast. Et siis on ikkagi hea vaadata pilte ja eriti moe toimetaja pool meeldib mulle väga, kes on pannud igasugused toredaid asja seal kokku.
1: Aga nüüd on kell saanud 7:41. Meie hakkame varsti rääkima sellest, kui palju ikkagi pulma minnes tuleks ümbrikusse panna. Greta on päris huvitava artikli leidnud ülesse.
2: Jaa, no saame teada, sest sina hakkad homme minema ja mina kohe tahan teada, palju sul siis sulli välja võetud on ka.
1: Jah, aga enne kuulame head muusikat, sest meie siin raadios Star FM pakume sul uusi ja vanu hitte ja ole ikka koos meiega, meil on selle üle äärmiselt hea meele.

0: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Kell on saanud 7:48. Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind. Täna täies koosseisus Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Andres, sina hakkad pulma minema.
1: Hakkan, jaa.
2: No aga kas sul on ümbrik on valmis avatud ja sularaha on välja võetud?
1: Sularaha on välja võetud, tõesti.
2: No aga avalda lihtsalt, ütleme niimoodi. Lihtsale
1: kuulajale.
3: Enam vähem suurus järg. Tonnike.
2: Nüüd hakkab mõtlema.
1: Ma ei taha avaldada. Ei, ma ei mõtle. Ma tean täpselt palju me paneme, aga kõigepealt...
2: Ei, no muidu hea on, et sa tead täpselt palju sa välja võtsid, aga mis see umbes? Kas see jääb vahemiku 200-400?
1: Jah, natukene sinna ülespoole, aga sinna jah. Ei, no ma ei ütle seda nagu nii teile välja, aga ma ikkagi, jah, ikkagi panen.
3: Tonnike ma räägin.
1: Ikkagi natukene panen.
2: No tegelikult on tehtud täitsa uuring, Citadele Pank on teinud uuringu, et palju siis on Eesti inimeste kingituse, kingiharjumused ja kõige populaarsem summa, mida tavaliselt noorpaarile kingitakse pulmadeks jääb vahemikus 101 kuni 200 eurot.
3: Mm-hmm. 101?
1: Kas see näo pealt või paari pealt huvitav? Et no ma mõtlen, et kui sa paad 100 eurot ja teine paar paab ja teine paariline ka 100, siis on kokku 200 eurot. Aga kui mõlemad paavad 200, on juba 400.
2: No ma arvan, et see ongi uuring tehtud selles mõttes, et palju inimesed panevad. Ehk siis võibolla mõni mõtleb, et kui ma lähen kaaslasega ja mõni mõtleb, et üksi. No 100 eurot üksi. No ma arvan, et see on selline asi, et see sõltub sellest, kui palju sa või kui lähedane sa selle pruutpaariga oled.
1: Ma arvan, see sõltub ka sellest, mis võimalused sul on. Ega kõigil ei ole võibolla tõesti võimalik sinna mitu seda eurot sinna ümbrikusse panna, mis on ka täiesti mõistetav ja aru saadav. Ega pulma külalisi ma ei kutsunud ju sellepärast palju nad sinna ümbrikusse panna. Et see on lihtsalt üli hea boonus.
2: No see on muidugi laus vale, eks selle... sa praegu ütlesid, aga olgu.
1: Ei, see ei ole kindlasti vale, aga selle eest saab mingid asjad ära maksta ja selles mõttes on see väga hea boonus.
2: No tegemist, või tegelikult on sul õigus sellepärast, et tavaliselt niimoodi arvutataksegi, et palju ma siis ise nii-öelda maksma lähen sellele pruutpaarile ja siis selle summaga umbes kuidagi arvestatakse.
1: Ma vist natukene vaatan ka seda, et kuidas on, kas ma saan majutatud ja nii edasi ja kõik sellised asjad, et üldiselt mina sain oma pulma eelarvest tagasi umbes 18%.
2: No see on nii täpne arvutuslausa tehtud.
1: Täpne, väga täpne. Ei, no ma ei tea nüüd pulma eelarvet, ma tean palju ümbrikutest raha tuli.
2: No,
1: et selles okay. mõttes, ja see oli selles mõttes väga hea, selle boonus sellest sai maksta nii mõnedki asjad ära ja seda me ka tegimegi. Pulma fotograaf ja selle jätkus magusa sai ära maksta ja midagi veel.
2: Citadele panga uuringust tuleb välja, et viiendik vastanuid siis pidas sobivaks kuni 100 eurost ja kingitust ja ainult kümnendik oli valmis käima üle 200 euro välja. Nii et, no jah, vaata, ongi rasked
1: on
2: ajad.
1: Keskmine ümbriku sisu meil pulmas, seda ma võin küll öelda, oli vist 200 eurot tõesti.
3: Arvates on üldse salat hästi keeruline koht. Noh, näiteks sellised suuremad juubelid, kus öeldakse, et kingitus mahtugu ümbrikusse. Mm-hmm. Et see on alati selline koht, kus sa mõtled, palju ma siis, noh, mis ta siis võiks seal nagu olla. Okei, tunnetuse järgi enam vähem teed. Aga siis saab küsida ka sellelt tehisarult abi. Mm. Ta annab ausuteldes päris
2: adekvaatseid
3: vastuseid, vastuseid, mille järgi sa saad siis enam vähem aru, et kas sa oled oma suurusjärguga pannud täiesti puusse või sa oled enam vähem nagu tabanud ära selle tunnetuse järgi selle rahasumma, mis sinna ümbrikusse võiks panna.
2: Tihti tuleb ka see muidugi mängu, et siin üks naisterahvas, kes äsja abielus ütles, et temal oli niimoodi, et näiteks üks tema sõbrannadest on tordi tegija ja ta paluski siis kingituseks pulmatorti ja loomulikult see oligi selle sõbranna panus ja ta ei oodanudki enam mingit rahalist kingitust. Samamoodi on tal võibolla inimene oli seal, kes aitas pulma dekoreerida. No see tehtud töö oligi juba väga väärtuslik, et selles mõttes vahel on nii-öelda vorsti vastu asi on ju.
3: Oleks Andrese pulmas ka mingi tööotsa saanud, aga see on lihtsam.
2: No jah, ei saanud vaata.
3: No ma sain küll, ma olin see pulma kroonik, tegelikult oleks võinud ju siis selle arvelt nagu raha vähem panna.
2: Oleks võinud pärast oma selle ümbriku üles otsida ja saad natuke ära võtta seest.
3: Jah, kuna ma pidin tegema tööd, pidin uudiseid tegema
2: seal. Mulle ei antud ühtegi ülesanet, ma ei saanud üldse selles pulmas
3: arvas,
2: nagu tähelepanu.
3: Sa ei saa...
2: Ma tundsin, et mind oli täiesti kõrvale jäetud.
1: Grete nagu kene oli minu pulmas.
2: 150 inimest ja mina jäin täiesti märkamata.
1: Osa vaesik.
2: Ainus, kes mind märkas, oli ajakirjanik, kes tegi minu ja Jürgeni sisenetes meiste pilte.
3: aga sa minust sa ikka väga püüdsid küll, aga tõesti, sa jäid varju see kord.
2: Et meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
3: Aga see oli meelega.
2: Tagareas.
3: See oli meelega pandud sinna taharitte, et sa ei...
1: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
3: Jah.
2: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
1: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Ossa vaese, kena anna andeks.
2: Et pole mis, hullu, hullu, mis kehvasti see uuesti.
3: Jah. Aga ilusat.
1: Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
2: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
1: Noh, tänan, tean, kellele kutsuti saada. Kell on 7:54 ja meil on täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis on võimatu küsimuse mängutund kätte jõudnud, me saame välja anda gifti auhinna. Räägime sulle kohe täpsemalt, mida sa võid võimatu küsimuses võita, aga kuule ikka raadiot Star FM Maroon 5 jätkab nüüd siin.

0: täna kolmes . 20:30 TV3 uudised . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Kuldsõrm . täna õhtul TV3-s .
1: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
2: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . Vaata lähemalt visiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
3: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sunorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sunoreki salongid ootavad sind .
4: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara .
5: Meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtus süüa .
4: Aga see croissanti võileib tundub nii maitsev .
5: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks ? Olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
3: Sunorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%.
6: Laadapäevad Selveris . Noki välja parimad terad . Pakkumised 17.–20. juulini . Benz külmutatud hiidkreveti sabad , kooritud 800 grammi , 13.99 . Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi , 4.29 . Heavenly karastusjoogid , erinevad maitsed , 330 milliliitrit, 90 senti. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
7: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: tere hommikust. Ühekordsete plastnõude ja pakendite tootjad hakkavad katma osa avaliku ruumi prügikoristuse kuludest ning kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad kohalikud omavalitsused esimesed hüvitised 2029. aastal. Praegu maksavad avaliku ruumi prügikoristuse ja avaliku prügikastidega seotud kulud kinni peamiselt kohalikud omavalitsused ja teised avaliku sektori asutused nagu RMK, Keskkonnaamet ja Transpordiamet. See tähendab, et raha tuleb maksumaksjatelt. Politsei- ja piirivalveametil on Eesti kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende allatoomiseks. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada, ei ole veel teada. Kagupiiri drooni kaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot, millest välisvahendeid on 16,4 miljonit. Ülejäänud raha tuli Eesti riigieelarvest. Eesti ja Suurbritannia teatasid eile kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Sellega saabub Eestisse veel umbes 300 Briti sõdurit, keda on järgmisest kevadest siin 1200. Lisaks sellele leppisid riigid kokku, et edaspidi ostetakse üksteiselt kaitsevaldkonna tehnoloogiat. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Suurkiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab, samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsede arv ning ka ilveste arv pole piisavalt kasvanud, et nende küttimist soovitada selgub tänavuses Keskkonnaagentuuri raportist. Möödunud aastal registreeriti vähemalt 98 samaaastaste poegadega emakaru ning asurkonna suurus oli vähemalt 1100 isendit. Keskkonnaagentuur soovitab Keskkonnaametil lubada eeloleval hooajal küttida karu mitte enam kui 150 isendit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm on meil täna valdavalt selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega. Sadu ei esine, tuul puhub lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 23-27 graadi.
2: Hea autojuht, ole liikluses tähelepanelik. Patrull jälgib ka olukorda Tartus, Kandikülas, Ristla teel.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: kell on saanud 8:08, on reede 17. juuli, Star FM hommikuprogrammis. Meie sind tervitame.
2: Kui sa tahad minna terve perega spaasse, siis nüüd tasub kuulata, sellepärast, et meil on ring spaalt pääsmed ajapiiranguta perele.
1: Ja perepääs kehtib kahele täiskasvanule ja kuni kolmele lapsele, vanuses 3-17 aastat.
3: Ja kui sina küsid, et kus asub ringspa, siis ringspa on täiesti Tallinnas Õismäe südames, Õismäe tee 130 ja saab seal minna ja lustida täie raha eest.
2: Kui sa tahad...
3: Aga raha maksma ei pea.
2: Ja kui sa küsid, mitu erinevat sauna on ringspaas, ma võin vastata.
3: No palju on siis?
2: 10. 10 erinevat sauna, seal on ka suur välisaun terassil, kus saab nautida ehtsate puude põlemise hõngu.
1: Ja seal on tõesti saunasid nii lastele kui ka suurtele. Ka spaabas seine ja mullivanne leidub igale maitsele ja igas vanuses veesõbrale, seal hulgas suur massaasi, jugade ja koskedega spaabas seine.
2: Võitaks lastele saun on sellist hästi väikese lavaga selline?
1: Ei ole, seal on temperatuur. Seal on temperatuur selline 50 kuskil ja. Selline. Ma olen seal teine kord lihtsalt chillinud. Ei nimetata laste sauna, nad lihtsalt ütled, et jagub igale ühele ja lapsel on seal okay. Kindlasti parem olla võibolla kui selles kuumas saunas.
2: Mina mõtlesin, et see on selline väiksem, pisikese kibuga.
1: Lotte pildiga või?
3: Jah. Nunnu, selline värviline. Ja. Lastele on ka muidugi beebibassein ja selline laste ringvoolu bassein, kus kõrval on selline mängu alavad liumäed, igasugused pritsivad loomakesed ja väike peotuba on ka olemas, kus saab näiteks sünnipäeva pidada.
1: Väga äge, nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja siis võidki võita ajapiiranguta sissepääsu tervele perele. Nii et ootame siin mängima.
4: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.

0: lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Ta vaatab siia poole.
5: Kuklaga.
4: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
5: Mis katab ta näo?
4: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
5: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
8: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
10: Maxima käes juvel 25.
11: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
14: Sinust ainult mõtlen ma.
15: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.

0: Sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on nüüd kätte jõudnud. Saad meile helistada raadiosse Star FM 63 66 200 meie stuudiotelefoni number ja terve pere koos kolme lapsega ja vanemad ka saadame sind ring spaasse ajapiiranguta võid selle hommikust õhtuni olla.
2: Ja küsimus kõlab täna nii. Kolmandik Eesti inimestest kulutas eelmisel suvel sellele kuni 300 eurot.
1: Eelmisel suvel, jah?
2: Eelmisel, jah. No, sellel suvel, see suvi pole veel läbi, ei saa statistikat teha.
1: Tere hommikust!
3: Jäätisele.
2: Ei ole.
1: Ei. Tere.
2: Ma arvan, et jäätisele. Ma kujut ette, kui palju suvel jäätisele raha
4: rohkem, võtetakse. Rohkem, rohkem.
2: Kindlasti rohkem.
1: Tere.
5: Tere. Võitustele.
2: Ei.
1: Kuidas palun? Oli.
2: Ei saa aru.
1: Ei, ei see raadio see liiga. Kosmosest. Kui raadio on nii vali, siis kahjuks me ei kuule sind. Tere hommikust.
3: Tere spaale.
2: Spa ei ole õige vastus.
1: 63, 66, 200. Meie stuudiotelefon number. Tere.
3: Puhkusele.
1: Puhkusele?
2: Ei, puhkus ka ei ole õige. Aga kolmandik Eesti inimestest kulutas eelmisel suvel sellele kuni 300 eurot.
1: Hallo, tere hommikust.
5: Paolo, tervist, pakun remondile.
1: Remondile pakud sina? Jah, see ongi õige vastus, tõepoolest.
2: Aga mis siis ise viimati remontisid?
5: Viimati vist esikud.
2: Ah, esik.
4: Palju läks?
5: Suhteliselt vähe, sest pigem viisin just vana mõõbli jäätme jaame ja tuletke siis puhastasin ja pesin sinna, et kõik siinade põrandad üle. Kõikine pisi remont võiks öelda.
2: Aga mis siis see suurem asja on, mis tegemata on viimased 10 aastat?
5: Vanni tuba tahaks lõhkuda vanni välja ja korraliku russi kabiini sinna panna.
4: Ja see läheb ilmselt rohkem kui 300.
1: Just, mul sõber just seda tegi. Ja siis, ma ei tea, kas sa tead seda, kui vanni välja tõud ja tussi selle segisti sinna, paed, siis seal mingi kõrguste vahe hakkab mängima. Ta ostis tussi juba ära, pani seal paika ja siis sinna alla ei mahtunud. Pidi need uue väljamehku tegema. Mm. Ja need segistid ei ole maailma kõige odavamad. Mm. Et jah, et ma ei tea, ma mõtlen ka 300 eurot remondi peale, noh, võibolla saab, värvi saad ju osta, eks ole pinstid ka on ja värvid midagi on ka remont, on. Aga no tõepoolest, aga no palju õnne, ma loodan, sul pere ikka on, kellega nüüd spaasse minna.
5: Ja ikka.
2: Leiab.
1: Ja pere saab ju kokku panna spa ajaks ka, võtad sõbranna ja just. Tema kolm last või võtad oma sõbralapsed ja ütledki, et olete pere, ega keegi ei hakka kontrollima teie sugulussidemeid.
4: Vaat, kus teeb siin tüdruku matemaatikat.
1: See on tüdruku matemaatika.
4: Jah.
1: Aga ole palun kena, jää liinile ka, ma räägin sinuga eetriväliselt veidi edasi.
4: Kuule, aga räägime kodumasinatest, sellepärast, et see läheb ka natuke remondi alla ja on selline suur lugu, kodumasinate funksioonid, mida sa tegelikult ei kasuta, aga mis teevad seadme palju kallimaks. Ma tean, Andres, olles sinul külas käinud, siis sul on küll üks selline kodumasin, kus on funksioone natuke võibolla liiga palju.
1: Arvad või?
4: Ma
1: mõtlesin, et kui ma teid külla kutsun, et kas varem või hiljem ikkagi ma saan sellest koslepi ka, aga nüüd on see võibolla kätte.
4: See on ebanormaalne ju. Raanaga tõite selle sinna.
2: Ma tahaks saada, millest räägimus.
1: Ma ka tean, ma praegu proovin nagu... Ei, ma ei tea, ma proovin praegu ajust nagu läbi lasta, mis mul seal kodus on. Okei, VG-tel mul on küll...
4: Ei ole, see on ainult palju suurem seade.
1: Jaa, me kohe hakkame sest rääkima. Ma lihtsalt proovin nüüd uudisteni tundi täis rääkida, kes veel pole aru saanud.
2: Mina ei saanud aru.
1: Ei saanud.
4: Räägime siis veel. Hakkake pakkumisi tegema meile WhatsAppi. Mis see kodumasin see võiks olla, mis on Andresel kodus, kus on liiga palju funksioone.
2: See on huvitav tõesti. Kui sa tõesti praegu kuulad, siis mõtle kaasa, mis võiks olla see kodumasin, millel on liiga palju funksioone.
4: Ma olen ühe vihja, see saab korralikult vatti Andrese poolt ka.
1: Minu poolt veel ka, ossa püha taevas, okei, nüüd ma tahan
2: uvida. Okei, kas see mahub voodi alla?
1: Öökappi, okei. Kell on 58, mis kell on? Ma tahtsin öelda, WhatsAppi number on 58, 58, 58, 61.
4: Kas kohe võttis
1: korena? Ei, ma mõtlen, kas sa käis mu magamist toasse löökappis ka või?
4: No, muidugi käisin.
1: Käisid ka või?
4: Kõik sahtlik käisin.
1: Aga põhjus, sa valetad, mul pole ühtegi kappi seal. Aga garderobi kapp on, aga seda öökappi mul ei ole.
2: No, see ei saa püsti.
4: See oli Sandra pool, ilmselt, mis ma aga no kui pole kodust võtta, siis on öökappist võttena.
1: Parabim, parabum, ma ütlen selle
4: peale. Piu, oppadi.
1: Kuuled raadiot Star FM veel pooltis tundi ja meie hommikuprogrammi järele jäänud. Me hakkame täna veel kindlasti rääkima jalka MM-ist ka, aga no kohe lähme kodumasinate juurde.

0: sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peol sõiduta Foorus Takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
4: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
5: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
4: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel CEC.

Töötukassa , oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .

tere hommikust . Ühekordsete plastnõude ja pakendite tootjad hakkavad katma osa avaliku ruumi prügikoristuse kuludest ning kui kõik läheb plaanipäraselt , saavad kohalikud omavalitsused esimesed hüvitised 2029. aastal . Praegu maksavad avaliku ruumi prügikoristuse ja avalike prügikastidega seotud kulud kinni peamiselt kohalikud omavalitsused ja teised avaliku sektori asutused nagu RMK , Keskkonnaamet ja Transpordiamet . See tähendab , et raha tuleb maksumaksjatelt . Politsei- ja piirivalveametil on Eestis kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud , kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende allatoomiseks . Kui suurel lõigul Politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada , ei ole veel teada . Kagupiiri droonikaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot , millest välisvahendeid on 16,4 miljonit . Ülejäänud raha tuli Eesti riigieelarvest . Eesti ja Suurbritannia teatasid eile kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Sellega saabub Eestisse veel umbes 300 Briti sõdurit, keda on järgmisest kevadest siin 1200. Lisaks sellele leppisid riigid kokku, et edaspidi ostetakse üksteiselt kaitsevaldkonna tehnoloogiat. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Ning suurkiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab, samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsed arv ning ka ilveste arv pole piisavalt kasvanud, et nende kütt.

0: Kalduva pilvisusega on peamiselt sajuta ilm. Tuul puhub lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid püsivad 23 ja 27 vahel.
1: Ja liikluses ka Tallinnas Männiku teel hoiab patrull sul silma peal, samamoodi ka Tammsaare teel ning Mustamäe teel on toimunud liiklusõnnetus, ole seal kandis autojuht tähelepanelik.
2: Kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud , oled raadioga Star FM .
1: Andres , mina käisin sul paar nädalat tagasi külas , oli selline väike basseinipidu seal ja kui mina tuppa astusin , siis esimese asjana vaatas mulle otsa üks suur kodumasin . Ja siis mul vajus see karp lahti ja läksin kohe sinna , hakkasin uudistama , et mis seal siis teha saab ja siis ma avastasin , et see on nagu targem kui minu , ma arvan , sülearvuti või seal on rohkem mingeid funktsioone .
0: Et seal on arvuti sees minu külmkapil , seda
1: saab öelda . arvuti ja ekraan , just nimelt külmkapist me räägime .
2: Ma mõtlesin , et kas see oli see põranda poleerija , vaata nagu poodides on , kes tulevad .

0: ise vaata siuksed robotid.
1: Jah, no see oli peaaegu, sellepärast, et Andresel on siis selline suur kahe poolega külmkapp, seal on ekraan, mis näitab, mis sul seal kapis sees on. Lisaks on seal jäämasin, siis vist veemasin, kus sa saad külma vett.
2: Läbi filtri tuleb see vesi, et on nagu selline hea, jah, sa saad külma vett võtta
1: sealt. Aa, no võt, ja siis nutikodu vist on seal peal, eks ju?
2: On.
1: Mis seal veel on siis? Mida see veel teeb?
2: Ta saab, kui viitsiks piksutada need tooted läbi, siis sa saaksid, ta ütleb sulle, millal ta nagu realiseerimisaeg läbi on.
1: Saad aru selline asja.
2: Piima aeg on läbi, viske see piim minema.
3: Ostab ise uue ka või?
2: Ma ei tea, ma, vaata, see ongi nüüd see point, et ma ei tea kõiki neid funksioone, ma pole suutnud keskenduda ta sellesse.
3: Võiks, ta võiks veepoest ise tellida ka, kui sul on see ostum ära vähem sama kogu aeg.
2: Ma arvan, et see on võimalik, sellepärast, et selle, ta on meil interneti, meie kodu, selle nutikodusüsteemi ühendatud. Ta ütleb, kui midagi seal temperatuuriga on või elekter ära kaob või midagi, ta seal, seal eelkõige on praegu meie selle ekraani peal meie pulma pilt.
3: Sinna saab sisse häkkida.
2: Jaa, saab küll.
3: Sa saad hakata Andresele ise asju tellima külmkappi, mis sinna tegelikult tal üldse ei taha, et, ta, et seal oleks.
2: Mm, aga kahjuks külmkappi need asjad ei lähe, no ma arvan, et kunder tuleks uksa taas. No,
1: ei, tulekski. Aga sa saad ta hulluks saada, et see külmkapp hakkab rääkima mingid asju. Andres, mine akna juurde.
2: See on tõsi.
1: Hüppa.
2: See on selles mõttes tõsi.
3: Et... on tüüd Andresel kodus, kui ta aknast välja juba ei juhtu nagu midagi, aga mõte, et seal võib olla näiteks, et Andres, tule tee üks võiku.
1: Ei, Andres. Anna Grete kullale raha, anna kogu raha talle.
2: Sellel külmkapil on tõesti kõlar ka sees, sa saad no, YouTube'is muusikat ka kuulata, kui sa
3: ikka
2: tahad.
3: Külmkapi.
2: Video saad sinne ekraanile panna, istud köögis, sööd makaroni, vaatad jalka MM.
3: Ikka läheb vaja ju, et kui sa oled köögis, et vaadata külmkapi ukse pealt YouTube'i videost.
1: Ei,
2: aga miks mitte aga köögis näiteks? Kõrvu... Naine toimetab, teeb süüa, vaatab oma seriaali selle ekraanile.
1: Mulle jäi kõrvu üks asi, mida Andres ütles. Kui viitsiks seal natuke näppida, saaks kõik funktsioonid tööle. Ja tegelikult ongi tehtud uuring, et on kodumasinad, mille funktsioonid on sellised, mida sa tegelikult ei vaja või viitsis seadistada või kasuta, aga need teevad seadme tunduvalt kallimaks.
2: Ja
1: üks nendest muide on Andres sul olemas, see on jäämasin külmikus. Jäämasin aga kahepoolsed külmikud ülipopulaarsed sellepärast, et nagu tarbijale meeldib see mõte, et mul tuleb kodus nagu värske jää on ju, tahan teha seal mingi mohiitot suvel, mis iganes, aga seda jäämasinat ei kasutata üldse nii palju. Esiteks see korralik jääkuubiku tegija võtab ülipalju ruumi, seda ruumi saaks külmiku sees kasutada muudeks asjateks, näiteks rohkem piima osta või mis iganes. Samuti see energiakulu on tunduvalt suurem, on ju, et kui sa seda aktiivselt kasutad, et iga päev kokteile, siis on see mõistlik.
3: See jää seisab selle
1: see seisab.
2: Meil mitte. Iga
3: aga
2: päev
3: te ei oota nii palju.
2: Mul naine teeb jääkohvi. Ja külalised on ja teile meeldib jää kohvi, siis me lisaks paneme ka lihtsalt vahel on veeses jääd ja me ikka kastame
3: seda. Käib nii palju külalisi kogu
2: aeg lihtsalt,
3: et see jääma siin uugab.
1: Okei.
3: Okay. Sest kui sul on ikkagi iga päev majas mingi 10 inimest on ja no siis noh.
1: No jääma siin olgu said selle, okei, see on sul vajalik, aga integreeritud kaamera. Nagu paljud kaasaegsed ahjud või ma ei tea, külmikud sisaldavad neid kaameraid. See kvaliteet, ahjud on ka.
3: Mis on ahjus kaamera?
2: Sa vaadata, kui see kook küpseb.
3: See sasse.
2: Läbi telefoni appi.
3: Miks?
2: Aga miks mitte?
3: Miks ma ahjud?
2: Ma tahaks näha, kui see kook vaikselt niimoodi kerkib.
1: Statistika näitab, et seda kaamerat kasutatakse üli harva kui üldse. See kvaliteet on kehva. See kaamera nurk külmikus on selline, et jah, sa näed seda esirida, aga sa ei näe tagumist. Sa ei näe, mis on ülemisel
2: riiulil. Alt ja ülevalt ja mul nagu 8 kaamerat seal.
1: See on ahjus ka kaamerat või?
2: Ei, tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole,
3: mind see juhu.
2: Aga ma ei tea, ma olen selles mõttes sinuga Grete väga nõus, ega see külmkapp on samamoodi, seal on asju peal, mida ma ei kasuta ja mis võibolla on selle hinna teinud natukene kallimaks. Ma ei tea, et ma üldse ei vaidle vastu, tõsid on.
1: Mis see külmik maksis siis?
3: 2 tonni umbes.
1: Ei, no umbes lihtsalt.
3: Midagi sellist.
1: Midagi sellist.
3: Midagi sellist
2: umbes maksis, jah.
3: No. Ma tean, sest ma olen kunagi kahe poolega külmikuid vaadanud.
1: Üli ebatõenäoline, et sa oma nutikodu keskust seal külmikuksel kasutad. Et see on umbes nagu tahvel arvuti ja siis sa pead sellel tarkvar uuendust tegema. On ju, aga
2: ta uuendab ise, õnneks.
1: No, ja
2: peab küll, ta uuendab ennast ise, ta on internetis.
1: No. Ma ei kõjuta ette, noh.
2: No, ei, sõber näiteks tuli, eelmine kord olid ühel sõbrad lapsed kaasas, nad joonistasid selle ekraani peal. See on selline joonistus.
1: Aga sul muid ekraane, siis pole.
3: Anna paber ja pliiats neile.
2: Ei anna, see on prügi.
3: anna inimestele
1: osta prügi
2: riidlete minu valikute üle. Kui me otsustasime kalli abikaasaga, me tahame seda külmikut, siis me tahtsime seda
1: kalli külmikut. Abikaasaga kalli külmiku kasu.
2: Ja nii ongi. Ise oleme lollid, võite naerda.
1: Kas sul mingit diagnostikat ka teeb, et sa lähed sinu külmiku ette, ütleb Andres, sul täna on vaja sul teraapiasse.
2: Teeb küll. Ütleb Andres ära võtta seda. Don't!
1: Ütlebki, et ära seda võtta.
2: Nagu ma käsi hakkab šokolaadi juurde minema. Ei!
3: Aga minu arust see funktsioon võiks olla küll külmikul, et ta loeb su päeva kaloreid vaata ja siis ta mingil hetkel ütleb, stopp Andres, ei, su seda... kaloraaž on täis, rohkem ära söö.
2: Seda ma ei tea, et see oleks võibolla on, aga ma ei tea, aga ma olen selle külmkapiga väga rahul.
3: Arvata võib, peaks külmeta peab.
1: Anda ikkagi rohkem selle raha eest, 2000 eest ma arvan võiks seal saada selle, et ta annab sulle ka, et ta loeb ka su mõtteid, mitte ainult kaloreid.
3: Minu arust on see, et kui külmkap ikkagi säilitab ja veel külmetab okeilt, et siis on kõik hästi. Ülejäänud funktsioonid.
1: Ja see puhkuse režiim ka võibolla
2: aga võiks aga iga üks võib oma koju valida täpselt sellise külmkapi külmiku.
1: Ei, no pole oma võimete piires.
3: Just.
2: No need olid üle minu võimete
3: piires. Andrese puhul ongi see, et kui muidu kõik valivad oma võimete piires, aga...
2: Minu on üle võimete. Jaa, see on tõsi. See on nagu mul auto, üle võimete.
3: No ikka.
1: Autod.
2: Passeini soendis, üle võimete.
3: Tal autol ka nii palju funktsioone, mida ta teha.
2: Seal ma ei tea, pooli asju, ei ma seal
1: aga kindlasti. Aga nõus maksma, aga et saaks jumalast ainult maksta.
3: Tõenäoliselt see auto on ka nagu külmik.
2: Selle ma sain läbi sõbra selle auto ikkagi soodsamalt, kui ta letind on ja aga see oli üks põhjuseid. Kah.
1: Läbi sõbra sootsamalt. Tegelikult Andresel ongi iga kui sõbrad ees. Ja ongi tegelikult ongi ja siis sa saadki osta endale sellise külmiku.
2: Ja saingi.
3: Ja sellepärast tal ongi 15 inimest majas, et kõik need sõbrad
2: tahavad tagasi saada seda, mis nad on annud.
1: Anna mulle tükikese.
3: Tahavad ju saunas käia ja külmikult kasutada.
1: Ei, no
3: ma
1: tahan ka hea tükikese seal saada.
3: Passein ja kõik värgid.
1: Ei, no kuule, tegelikult on ju mõnus, kui sul on passein, mis on soe, külmik, mis on külm, annab sulle jääd. Noh, kõik on paigas, elu on ilus.
3: Meil on kade meel lihtsalt. Tahaks ka basseini ääres vedeleda. Ja...
2: Ma annan teile sõbrad nõu, elage üle võimete ja saategi kõik asjad.
3: Aha, Koli Rakver ja tahtsid.
2: See on nüüd mitte üle võimete.
3: Ja, aga noh, ma ei saa ju endale.
2: Ei, kus sa saan, ma ei saaks isegi siin midagi.
3: No võt.
2: Kui ma elaks siin, siis mulle ei oleks
1: sellist külmkapi. Mulle mahu keskile korteris ära,
3: kes külmik. Ma kuskil saaks veel odavamalt kui Rakveres.
2: Muidugi, Narva.
1: Lääne-Virumal, jah, just.
2: Kohtla-Järvel olid ju väga odavad korterid.
3: Ei, ma ei taha korteri, ma tahan basseiniga maja nagu sulle.
2: Aa, seda ma ei oska
1: öelda.
2: Ootapel ei ole odavindis olema, ma ei usu
1: eluski. Ma pakun tõsalt, et need kõige kaugemad punktid Tallinnast on alati natuke soodsamad.
3: Ma lähen vaatan nüüd kinnis.
1: Ja see on Ootapel väga kaunis kant, nii et ma koliks hea meelega sinna.
2: Nii, aga ühesõnaga visake siis tarvetud asjad minema või?
1: Ei, no ära viska seda 2 tunnist külmkap. Too meile.
3: Kui sul on masin, millel on nii palju funksioone, siis kasuta neid.
2: Ei, aga ma tahtsin ainult mõnda funksiooniselt, ma ei tahagi.
3: Siis osta teistsugune.
2: Ei, pole sellist olemas. Ekraaniga külmkappide valik ei ole muide väga suur.
1: Aga tal on vaja seda ekraani, pange tähele.
2: Jop! Ma vaatan sealt oma armast pulmapilti.
1: Pulmapilti, sest
2: tuju
1: ka raami sisse pilti panna.
3: Ei, see on nii vana
2: moodne.
3: See on nii vana moodne, kes paneb pildi seina peale raami sisse.
2: 3:09 saab kell, oled Raadio Star FM, aitäh sulle.

0: Sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 8:48 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
2: Täna hommikul esimese asjana loomulikult me hakkasime lahkama Brigitte Susanne Hundi ja siis Severinas Jaku Pauskas sellist peretüli, sest et see on nüüd ikkagi lahvatanud ja see voolab siin meie ees lahti ja ma saan aru, et jälle on tulnud uus uudis, Severinas Jaku Pauskas on teinud suu lahti. On teinud postituse ja ka kommenteerib kogu seda juttu siin nüüd, mis Brigitte on siis oma stoolides avaldanud.
3: Mm-hmm.
2: On ju nii?
3: No Jakub Auskas ütleb ikkagi seda, et kihlus ja abielu ei olnud esiteks üldsegi tema idee. See oli PSA poolt mm-hmm. peale surutud. Mm-hmm. Tema jaoks siis PSA jaoks oli see abielu ja lapse sündi väga oluline. No, mõistan, saan aru. Ja ta ütleb, et ta armastab väga Brigittet ja laps on oodatud, aga see tähelepanu ja pidevad tülid ja intriigid ja kõik see, mis juhtus eile, kus ta just kui kisti mingisse suurda intriigi, on siis mehe jaoks too much. Mm-hmm. Et tema ütleb, et milleks abieluda, kui ma tean, et ma nii kuni lahutan, et ennem peab need asjad kõik korda saama.
2: Mm-hmm. Ja siis ta läks kuskile...
3: ei, aelema, aga ta väidab, et seda ei ole juhtunud, et see on vale, et mitte kellelgi ei ole kindlasti sellised kuvatõmmised, kus ta kedagi koodisse kutsub ja ta pole teda pettud.
2: Okay.
1: Minu jaoks see jutt, et ma armastan väga südam, kogu südamest ja laps on väga oodatud ja siis lähed ise lahku ja leia lahendusi ja muredele, siis sorry. See ei minu aeg see päda, aga hea küll, ma ei tea, ma ei näe teisi inimese sisse.
2: Jakub Auskas ütleb veel kord, et ma ei ole Brigittet mitte kunagi petnud, kas ma olen rääkinud Instagramis naistega, kes on mu poole pöördunud. Jah, olen, aga petnud ei ole. Kinnitab Jakub Auskas.
3: Mm.
2: Ma saan aru, et see mingisugune postitus või mingi asi on siin tõesti tulnud tema poolt ka ja ütleb, et tema ei ole Brigittega kihlunud ja kogu see lugu. Ma olen kui küsimus, et mis värk sellega oli siis üldse? Ma ei saa jääma üldse mitte midagi aru.
1: Ei saa, jah. Aga ta pidi millalgi seda siis kommenteerima. Ma ei tea millal, aga...
3: Sügisel.
2: Ta ütleb, et sügisel. Jaa, sellest kuulete hiljem. Me kuuleme sellest hiljem, siis kui hakkab sügis hooaeg.
3: Sa pead natuke kannatama, Andres. Ma arvan, et sa sinna jah.
2: Kannata. Nüüd peab terve suve ootama, et teada saada, mis siin üldse toimub. Jakub Auskus ütleb, ma ei tea, kuidas see asi edasi eskaleerub, aga tunnen, et pean avalikustama paar kirjavahetust.
1: Oho!
2: No eks näis, no väga huvitav.
3: No ma ei tea, ennustada on raske, aga ju nad oma asjad äkki kõhel hetkel ikkagi uuesti korda saavad.
2: Arvad, jah?
3: Ma ei tea, ma arvan.
1: Sa arvad,
3: ennustusi võib ikka teha, sellest, ma ei ütle, et mina arvan, et nii õige on, aga ma ennustan, et nii võib minna.
2: Aga minust on nüüd väga huvitav vaadata, kuidas need kaks inimest hakkavad oma vahel asju lahendama, sest et tegemist on ju, mõlemad on ju juurataustaga.
3: No jah.
2: Et noh, et nüüd on nagu, läheb nagu põnevamaks lahinguks, et kes siis nagu selles juuras nagu parem on.
3: Jah.
2: Kes oskab nagu paremini?
1: Et nad, kui kohtuni peaks asi minema ja alimentide välja nõudmiseks, siis üks esindab ennast ja teine teist.
3: Brigitte ütles eile oma stooris, et tema saab ka, noh, aalama natukene nagu võibolla muudan, aga see mõtteliselt, tema saab ka üksinda hakkama, sellepärast, et lapse toetus on ka. Ma võin öelda, Brigitte, et see lapse toetus on umbes 80 eurot kuus.
1: Ei, see on riigi poolt, ta just. Räägib lapsetoetus alimentidest, äkki mõtleb.
3: Vaat seda, et ütles ikkagi mingi lapsetoetus on ka vist.
1: Aga ma arvan, Brigittel, kas rahadega äkki
2: ei,
1: on
2: ta ei öelnud seda enda kohta, ta ütles nende naistele üle üldiselt, et jalutage minema, kui teil on
3: mees on ta andis soovituse, aga tema saab ka hakkama ilma, et tal pole vaja sellepärast kokku jääda, kuna üks naine oli öelnud talle, et näed, et mina andsin oma mehele petmise andeks, sest ma olen rase ja Brigitte ütles, et tema seda ei tee ja ütleski, et te saate hakkama, mingi lapsetoetus on ka. No mingi on, jah.
1: See on tõesti väike, jah.
2: No huvitav. No. Vaatame siis, mis nädala vahetus toob kogu sellele jandile.
1: Meil on veel tund aega minna, siin võib veel palju asju juhtuda selle tunni ajasest. Aga meile tuleb nüüd kohe külaline mees, kes on kõneainet pakkunud Facebookis, sotsiaalmeedias kui ka mujalgi jalgpalli kommentaator Kermo Nava. Tuleb meile külla, mulle ta väga meeldib ja räägime jalgpalli MM-ist ja mis on kõik siin toimunud ja veel ees tulemaski.
2: Jaa, minust tema võiks hoopis kommenteerida seda Brigitte ja Jaku Pauskas asja.
1: Niimoodi.
2: Nagu laivis.
1: Päris lahe oleks.
3: Brigitte! Ma saan! Niimoodi.
1: Terminaator. Kuutõbine jätkab nüüd raadiosse Star FM.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee /jalka MM .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
3: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks alates neljapäevast . Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot . puuvillatrikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot ja pidžaama 5 eurot . Lidl , alati väärt .
4: kuu hitt Bauhofis , taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džäss kliendikaardi omanikuks . saad autopesud džäss pesutänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džäss pesulad , üks korralik autopesu .
6: Apollos on suur suvine allahindlus . põnevad raamatud , filmid , mängud , muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt . lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas . naudi suve koos Apolloga . vaata ka apollo.ee.
7: Sorry , ma ei saanud vastata . ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle , et siin selline pood on ? nii palju stiilseid diivaneid , toole , aiamööblit . Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju . pead ise neid soodukaid vaatama tulema . iga päev avatud . Mööbliait . Tallinnas , Tartus ja veebis .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi . Siia .
10: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
11: mina olen Carglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
12: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
13: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kohuke vaarikatäidisega kakaoglasuuri Salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri-Bio 50 tükki 7,99. Rimi , tark valik .
14: Võsu rannafestival . Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
15: daamid ja härrad , siin teie kapten Alexela . õige pea alustame pardateenindusega , kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile ning iga nädal 500-eurost Alexela kinkekaarti . vaata alexela.ee ja aitäh , et sõidate koos meiega .
16: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
17: Weekend.ee , Eesti parim valik .

0: tere hommikust . Ühekordsete plastnõude ja pakendite tootjad hakkavad katma osa avaliku ruumi prügikoristuse kuludest ning kui kõik läheb plaanipäraselt , saavad kohalikud omavalitsused esimesed hüvitised 2029. aastal . Praegu maksavad avaliku ruumi prügikoristuse ja avalike prügikastidega seotud kulud kinni peamiselt kohalikud omavalitsused ja teised avaliku sektori asutused nagu RMK , Keskkonnaamet ja Transpordiamet . See tähendab , et raha tuleb maksumaksjatelt . Politsei- ja piirivalveametil on Eestis kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende alla toomiseks. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada, ei ole veel teada. Kagupiiri droonikaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot, millest välisvahendeid on 16,4 miljonit. Ülejäänud raha tuli Eesti riigieelarvest. Eesti ja Suurbritannia teatasid eile kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Sellega saabub Eestisse veel umbes 300 Briti sõdurit, keda on järgmisest kevadest siin 1200. Lisaks sellele leppisid riigid kokku, et edaspidi ostetakse üksteiselt kaitsevaldkonna tehnoloogiat. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Ning suurkiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab, samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsed arv ning ka ilveste arv pole piisavalt kasvanud, et nende küttimist soovitada selgub tänavusest Keskkonnaagentuuri raportist. Möödunud aastal registreeriti vähemalt 98 samaaastaste poegadega emakaru ning asurkonna suurus oli vähemalt 1100 isendit. Keskkonnaagentuur soovitab Keskkonnaametil lubada eeloleval hooajal küttida karu mitte enam kui 150 isendit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul puhub lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid püsivad 23 ja 27 vahel.
2: Ja liikluses ka Tallinnas patrulli väljas Tammsaare teel ja Kotka tänaval ning Peterburi teel ja samuti ka Paldiski maanteel ootud liiklemist.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: üheksa 9:08 on kell saanud , mõnusat hommiku jätku koos raadioga Star FM . Juba üle kuu aja on kestnud suur jalgpallipidu ja kulminatsioon saab kätte juba pühapäeval , kui MM-i finaalturniiril selgitatakse välja uus maailmameister . Meil on täna külas mees , kes on jalgpalli kommentaator TV3-s , Germo Nava või Nava . Tere hommikust sulle , Germo .
2: Tere hommikust .
1: ja ma mäletan , kui sa meil siin käisid ennem jalgpalli MM-i stuudios , sära oli silmis , tuju oli hea , nüüd sa loivasid ja Ronaldo , see mask oli ees .
3: Hääl oli selge .
1: Hääl oli selge , nüüd mees loivas siia , silmad on punased , pahumpidi , sa oled väsinud ?
2: veidikene küll , eks seda jalgpalli üleküljust on olnud korralikult , aga samas me teame , et lõpusirge on käes , et kaks mängu oli jäänud , 102 mängu juba olnud , et eks seda väsimust on tulnud küll , jah .
4: kuule , aga sa ei ole seda Messi , vabandust , siis Ronaldo särki Messi särgi vastu nagu vahetanud , et ma saan aru , et sa ei ole ikkagi nagu teise paati hüpanud ?
2: ei , alati jään Ronaldo paati , nii on , nii olema peab ja lõpuni välja .
4: ometigi , sa elasid Messile , just , ometigi sa elasid Messile nagu viimane kord niimoodi kaasa , et ma arvan , et see hääl ongi sul ära sellest Messi karjumisest .
3: sealt ei taastu , jah .
2: sealt välja enam ei tule , ma arvan ,
3: jah . ja järgmiseks MM-iks võib-olla .
2: no loodame äkki , aga
3: no viimati , kui sa käisid meil külas , siis tõepoolest sa ikkagi no väga selgelt olid Portugali poolt , eks , ja siis oli sul kaasas Tõnis Pärn ja tema ütles , et Hispaania on ju , on finaalis , noh nüüd on Hispaania finaalis , Portugal ei ole finaalis , kelle poolt sa siis finaalis oled ?
2: no ma ei teagi , miks te minu kutsusite , Tõnis teab selle jalgpalli rohkem kui mina järelikult ikkagi , et selle Portugaliga läks natukene pahasti jah , aga ma arvan , et finaalis ikkagi Hispaania on kerge soosik , aga mitte liiga palju .
1: Jaa , kogu maailm räägib sellest , et kui Messi mängib ja Argentiina mängib , siis kohtunikud ei ole päris ausad , mida sina sellest arvad ?
2: no eks kindlasti on Messi puhul see , et ta on autoriteet omaette , et muidugi need kõik 22 mängijat on seal autoriteedid , aga Messi on lihtsalt üle selle kõige , jah . et kui sa oled 8 korda valitud maailma parimaks jalgpalluriks , siis selle vastu ei saa .
4: kuule , kas õige jalkamees poetab väikse pisara ka , et sina Portugali fännina , et kui Portugal edasi ei saanud , et siis läksid ikka koju , nutsid ka ?
2: nutsin .
4: nutsid , jah ?
2: ikka . võib välja öelda küll vist .
4: muidugi .
1: muidugi võib , see on emotsioon , emotsiooni sul on ka , kui sa jalgpallimänge kommenteerid , me väikese lõigu oleme välja ka valinud sinu eest mängust , mille me kavatseme juba õige pea ette mängida . aga ütle nüüd , kui jalka MM on ikkagi täiesti lõpusirgel , no võta see MM mõne sõnaga kokku .
2: no ta on olnud täiesti crazy , et nii palju mänge , et siis ma räägin , nagu ma kordan ka , et jalgpalli üleküllus on olnud päris suur , ma arvan , et lõpuks need mängumeeste mängud hakkasidki alles play-off'is pihta , et aga samas minule kui suurele jalgpallifanatile ikkagi täielik nauding ka samal ajal , et oledki seda kõike nautinud , sa oled selle jalgpalli sees terve aeg olnud , võib-olla mitte piisavalt jalgpalli sees , et kõiki reegleid teada ja kõiki nii-öelda detaile ja ennustusi , aga samas ikkagi täielik nauding .
3: aga päris palju oli ikka selliseid jahmatavaid olukordi ka , noh kui me võtame kas või selle Egiptuse ja Argentiina mängu ja noh , et ikkagi neid meeskondi , kes võib-olla sa ei arva , et võiks nii tugevalt esineda , tegid ikka päris suuri selliseid tegusid ju .
2: eks see paelubki , ma arvan , jalgpalli juures , et kõik ei olegi alati nii mustvalgel paberil kirjas , et see on kõik teooria , on ju , aga just kui on praktikas vaja ära teha , siis on palju raskem , et ja ma arvan , seetõttu inimesed jalgpalliga armastavad , et alati ei ole kõik nii kindel .
1: mina ei ole otseselt VAR-i vastu , minu arust see teeb mängu võib-olla natukene ausamaks , aga teistpidi on see VAR mul ikkagi kopsu üle maksa ka ajanud . seesama mäng Egiptus-Argentiina , ma olin küll Argentiina poolt , aga mulle ei meeldinud , kuidas Egiptusega käituti , et oma väravalt lähed teise värava alla , lastakse mängida , lööd värava ka ära , siis võetakse see värav lihtsalt ära , kuidas sina sellesse suhtud ?
2: no eks ta ongi veidi selline vastuoluline , et täiesti ajuvaba mõelda , et 80 meetrit ühest väljakutsest teise , nüüd tehakse viga , kohtunikus edasi mängida , ta isegi ei näinud alguses seda või isegi nägi , et see ei olnud viga , ja siis hiljem , paar minutit hiljem VAR tühistab ära selle värava , mis oli turniiri üks ilusamaid äravaid , et väga ilus kiirrünnak ja kõik muu , Egiptus versus Argentiina , on ju . ja minu meelest oli väga äge mäng ka Argentiinas Roheneva saared.
1: Jaha.
2: Et Argentiina on tulnud kuidagi raskeste seisust välja pidevalt, kas varri abiga või mitte, see päeva lõpuks ei loe.
1: Ma arvan, et nad naudivadki seda, et nad jäävad kuidagi nagu sinna kuidagi nagu taga aetavasse seisu ja siis hakkavad täiesti hullu panema, sest Inglismaa mäng ka, no see viimased need minutid, mis toimus seal Inglismaa väraval, no see on täiesti pöörane, see oli, nagu Kalev Kruus ütles jalgpallistuudis ka, see ei ole mäng, see on sõda.
2: Just, ja see oligi poliitiline vastasseis mingil määral, ajalooline vastasseis, et seal oligi midagi rohkemat ka kaalul ja võibolla lõpuks tahaks ka öelda, nagu mu sõber tõi välja, et see oli mingi maaväline jõud, mis Argentiinat võidul aitas.
3: Ja see on huvitav, et nad kuidagi, neil on vaja nagu olla selles kehvemas seisus, et nad kuidagi käima tõmmata.
4: Kuulge, aga teate, kes on tegelikult selle MM-i kõige suurem superstaar, on loomulikult Erling Poiss.
1: Muidu.
4: Kuidas see, ma tean, et tal on vist kasvanud 40 miljoni pealt 70 miljonini jälgijaskond. Mis sa tema patsist arvad siis?
2: Ei, Haaland on vinge sell, et käsitlematu vana, et ägeli vaadata, et tema esimene MM, Norra juba on MM-il käinud 30 aastat, Erlinguga nad eesotust läksid sinna, mis ta oli 7 väravat kokku, et tõesti väga-väga vinge. Ja üks, kes oli veel suur superstar, oli ju Roheneva saarte väravaht Vosinia, kes tuli 40 000 pealt 30 miljoni peale peale, kui seda jälgimistega. Et
4: väga,
2: see on ka meelekas. Megano.
1: Kerma, palju sina jälgijad juurde oled saanud või unfollowid?
2: Ega Eestis, ma arvan, see nii lihtne asi vist ei ole. Mõned saad võibolla on juurde tulnud, eks on mõned kümned ka lahkunud.
4: Kas sul on rohkem kui Kalevil? Kalev Kruus siis?
2: Ei ole,
1: jah. Aga Kirsti Timmer jälgib sind või?
2: Ei ole üle vaadanud, aga tundub, et kuskil midagi keegi jälgib ikka.
4: Ta jälgib jalgat ja kuulab.
1: Ja küll me teeme juta, mis tegelikult veel ei tee. Me laseme korra ühe lõigu ette, kuidas Kermo ikkagi jalgpalli kommenteerib, mis minule väga meeldib ja minu arust on äge, kui jalgpalli kommentaatoris on emotsiooni ja see on tore, ma saan kodus natukene naeratada ja minule tekitab see ka mingid emotsioone ja minu arust viskad sa lahedad kilju ka sinna vahele.
3: Sa oled ise sama sugur, ma kujut ette, kui sa jalgpalli kommenteeris.
1: Mina ei saaks.
3: Sa ei saaks.
1: Ma olen kaks korda hullem kui Kermo.
3: Sa ikka karju, ei, see on.
1: Sest see, Jürgen on minuga käinud vaatamas, no ma olen suur korvpalli sõber, ma võtsin ta ühe korra Eesti koondise mängule kaasa. Ja tal oli piinlik mu kõrval istuda. Aga sellegi poolest, no kuuleme, kuidas Kermo siis kommenteeris jalgpalli mängu.
5: Kälistelt koht olemas! Posti läheb see pall ja CSPSK olemas ennast salgavalt. Ja teis korda, kui tänas mängus paneb Kälistel palli posti, nüüd Messi kord. Nüüd on Leo Messi, Talda posti! Argentina! Argentina! Argentina! Ei ole võimalik! Ei ole võimalik! Lautaro! Lautaro Martinez! Ja kes pani söödu, Tõnis? Kes pani söödu?
6: No, mina praegu ei märganud, kes selle söödu pani, aga Argentina läheb juhtima ja siin kõlab ainult üks sõna, see on Pamo!
1: Ja niimoodi siis Kermo kommenteerib jalgpallimänge ja see oli lahe. Siis raputasid pead samal ajal, kui kuulasid. Vaatad siis mänge järgi ka või?
2: Eks on vaadatud küll. Alguses harjumisega läks ikkagi päris kaua aega, et enda oma häälega nüüd leppida, aga et sa ikkagi kuuled ju veidikene teistmoodi, aga samas ma teen seda, mida ma arvastan ja
1: lõpus
2: vaat ju ei ole, ma arvan.
4: Kuule, aga teie noored kommentaatorid sina koos Tõnis Pärnaga, et mida Kalev Kruus teile on õpetuseks annud või on ta mingit soovitusi annud teile?
2: Vastan ausalt. Ega väga midagi.
4: Aga ta ei ole ka sõike mees,
2: kes nii on. Tuleb nii olla korras hoida. Et sellega ma pean vaeva ise nägema, ma tean. Ja ega väga midagi muud ei olegi, et tuleb ise lihtsalt mees olla järgi.
4: Aga käib ja patsutab aegalt õlal, ütleb tublid poisid.
2: Kuule, präänikud ka ei saa.
4: Ei saa, jah.
2: Et ei saa viitsa ja ei saa präänikud.
1: Kalevil on 1000 muud asja, ilu üsutamine, sulgpall, tennis, ralli, ma ei tea kõik, mis ta liganes ei ole. Aga me teeme väikese pausi, meil on külas Kermo Nava, kes on jalgpalli kommentaator TV3-s ja räägime korra eelseisvast finaalist ka, nii et ole kindlasti koos meiega.
7: Ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Ralli Estonia tuleb taas. Ralli Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.

0: Lähme kas või joostes. Rakvere Põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
1: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Kas teadsid?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Juba täna õhtul 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
2: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti ja 17-18 juuli. Osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Telli rimi.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Star FM-is on külas TV3 jalgpalli kommentaator Germo Nava. Tere hommikust sulle veel kord, Germo.
2: Tere hommikust.
1: Finaal on ukses, aga enne seda on ju homme ka pronksimäng. Grete küsis eetri veel nii hästi minust, et kas keegi vaatab ka seda pronksimängu. Ma ütlesin, mina küll näiteks vaatan ja arvasin, et vaatatakse ka.
2: Muidugi vaatavad, et Prantsusmaa, Inglismaa on väga väärt vastasseis. Lihtsalt võibolla mängumeestel endal on meidikene seda mängu raske mängida, aga sest et ikkagi mentaalselt ma arvan, on täiesti läbi on ju. Aga ikkagi vaadatakse ja mängitakse.
3: Kas see kuidagi selles mõttes erineb ka, et kui minnakse pronksi mängu mängima, siis platsil ei ole võibolla sama koosseis alguses, kui on näiteks, ma ei tea, poolfinaalis?
2: Väga võimalik ja suure reaalsega ma arvan, nii ongi. Et võibolla ainuke, keda ma näen kindlasti mängimas on Kylian Mbappé, keda huvitavad ka individuaalsed auhinnad. Et see on Mbappé, ma arvan, väga tähtis.
1: Saaks kuldse saapa ikkagi endale?
2: Just, ma arvan, et see Mbappé jooks väga tähtis.
3: Kuidas ajalooliselt on? Kas kumb nagu kõvem on olnud siia maali? Prantsased või inglased?
2: Pigem ikkagi selgelt prantsased teame, et inglastel pole jalgpall juba kujudunud 60 aastat ja see seeria läheb edasi.
3: Kahjuks.
1: Mis sa sellest arvad? Finaalmäng, selle üle nüüd käib ka ikkagi korralik arutelu, see just nimelt see poolaeg ja poolaja show ja et kui USA on, siis minnakse ikka sinna Super Bowli poole, et teeme selle vaheaja pikemaks, kuni 25 minutit taetakse vaheaega pikkust teha.
2: Ja nagu sa välja teidki nagu Super Bowl, et see ongi kas 25 kuni pool tundi yeah. See poolaja vahepaus, et see on ebareaalne, et ma ei ole seda varem jalgpallis näinud, et ma ei tea, mis saama hakkab, aga samas ju jalgpallil ja kaugematel inimestel on ju väga äge vaadata Justin Bieberit ja muid sellised superstaare laulmasse.
4: Kuidas need uued reeglid kogu MM-i mõjutanud on? Suuvõtmised ja kõik need.
2: No mul on, eks ta ongi pea peale tõstnud selle jalgpalli asja, et on veidikene keeruline olnud, et inimestel ka keerulisem kindlasti jälgida nii kõik uuse reeglid on ju, aga...
3: Aga miks seda vaja on üldse?
2: Et kõik oleks aus.
4: Et keegi ei viivitaks seal oma mingite nurgalöökide asjadega, et kõik see nagu...
2: Ausust otsitakse taga.
3: Aga lõpuks see nagu mäng kaob nagu kuidagi seal taustal üldse ära. Et...
2: No, veidikene kaubki, aga see on paratamatus ja see on nagu see, ma arvan, kui me kõik liigume.
4: Ma arvasin... Aga punane kaart välgub ka nagu tunduvalt rohkem.
2: Võiks küll, aga nüüd tükk aega juba pole välkunud, kui jalamängus tuli ju kohe kolm tükki ühe hobigena.
3: Kui ja. Kollaseid välgub küll päris no, palju.
1: Jah, aga kollaseid teadakse andmata ka päris palju, kuigi varre seda asja vaatab.
3: Aga punase, president võtab ära ju punase jälle.
2: Ai, see on, jah, Donald Trump. See on ebareaalne.
1: See on mingi tõesti, ei noh.
3: Donald Trump on nagu sõike var kaks vaata.
1: Aga Donald Trump ütles ise, et ta ei tea jalgpallis midagi, aga võtke ära see.
2: Ega tõesti on ju spordilähedane inimene, et tegelikult saab aru, et kui siuk
4: spordilähedus teeb kiirkõndi kaks korda.
1: Aga me peame olema FIFA vastu ausad. Inimene ei jäänud karistamata. Tal anti tingimisi.
3: No jah, ja pluss on see, et FIFA andis talle ka mingisuguse, ma ei tea, mis rahu preemia auhinna.
2: Aga esimesena sai tingimisi ju Ronaldo üldse enne MM-i algust ja sealt see nii-öelda reegel saigi alguse ja siis Trump nägi ära, et aga meie mehele võimalik ka ju tingimisi arvistus on ja läks läbi.
1: Mina mõtlesin nende uute reeglitega, hakkab palju rohkem tulema neid punasid kaarte, kui sa paned käes uue ette, aga minu mäletus mööda ma tean ühte, mis selgelt ei meelde, et käes uue ette pani midagi ütlesid, sai automaatselt kohe punase. Oli neid rohkem olukordi või?
2: Neid olukordi on olnud, aga see ongi see, et kui on vastuoline olukord, kui minnakse nii-öelda kaevama, et mulle öeldi midagi halvasti nii nagu lasteaias, et siis tuleb punane kaart on ju. Aga no, see mõttes, et keegi kaevama ei läinud ja vaid ühte vist nägimegi.
1: Kuulge, jalka MM on ukses. Me oleme oma ennustuse meie sotsiaalmeediasse teinud, see varsti tänas päeva jooksul see video sinna üles läheb ka. No mida me sellelt MM-i finaalilt ootame, noh, lisaks sellele otsa loomulikult, et poolaja show, et see tuleb nagu mega giga, aga mängust.
2: Ma tahaks loota, et mäng on veel suurem show ja väga atraktiivne, väga lahtine mäng. Seda mõlemad koonsed on pakkunud seni mani ka tegelikult, et Hispaanial ma arvan on selge eelis Argentiina ees, aga Argentiinal on maagiline Messi.
4: Maagiline Messi.
1: Ja, aga Hispaanial on maagiline tulevikustaar Jamal.
2: Just Lamine Yamal võib ka selle mängu ära ostada, aga Jamalil ei ole kõige parem turniiri käsil olnud, aga võib-olla suured mängumehed hakkavad finaalises mängima.
1: No aga ta on ju teinud tegelikult häid mänge selles mõttes, jah, ta ei ole mingi
2: hirmus,
1: on jah. Noh, noored poisid, mis sa ootad, inimene oles 19.
3: Ma mäletan seda, et kas äkki, kui oli, need viimate oli EM on ju, ja Maal oli seal kuidagi eriti nagu selline...
2: Eemil oli väga hea.
3: Oli, noh, temast räägiti vist ikkagi nagu kõige rohkem üldse.
2: No ja Maali puhul on ka see, et 2007 nimelt Leo Messi oli vannitanud Lamine Yamali ja nüüd siis 20 aastat hiljem mehed kohtuvad oma ajal MM-finaalis, et
1: ka väga pöörane. Vaata, et Messi segi ja uuest sülle ei võta seal kuidagi.
4: Päris hea vaata, et kui Messi sind vannitab, siis saadki sellise asja külge, et...
1: Ja siis Messi puudutab
4: siis.
2: Äkki ole hilja veel.
1: Kuule, aga igal juhul, Germo, vägev MM on olnud. Suur tänu sulle nende kommentaaride eest. Igal juhul me soovime edu ja jaksu teile lõppu lähedal, pea siis vastu. Ja loodetavasti siis kohtume EM-i raames ja MM-i raames ja
3: edaspidi ka.
1: Kohtume veel, jah.
2: Ja loodetavasti, et siis 9:30 TV3 jalgpallistuudio alustab pühapäeval ja siis paneme selle asja käima.
1: Laupäeval lihtsalt igaks juhuks ei ole stuudiot.
2: Laupäeval on ka stuudio olemas. Ja Pronksi matsis on ka kenasti stuudio olemas. Ja võibolla see stuudio isegi veidikene varem, ma nüüd nii kindel ei saa olla, sest me ei tea, mis need USA showmehed tahavad.
1: Ja finaali kommenteerivad.
2: Kalev Kruus ja Joel Indermitte ja stuudios oleme mina ja Gert Kams.
1: Aga sa tead, kuidas see Kalev jaksab või kuidas see nagu võimalik, on praegu ralli, paneb pühapäeva õhtuni põhimõtteliselt ja siis tuleb siia läheb jalgpalliaku.
2: Kalev on nagu Haaland, ta on käsitlematu robot, ta jaksab kõike.
4: Kalev on natuke nagu Andres, samamoodi käsitlematu jaksab kõike.
1: Huvitav küll, kui see vend ei taha üldse magada ega kuidagi nagu olla.
4: Hasart.
1: Aga igal juhul Kalev, edu sulle ka ja Germo, aitäh külla tulemast.
2: Aitäh kutsumast.
1: Ja meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga. Meil on hommikuprogrammi veel jäänud järgi pool tundi, aga ega siis midagi otsa ei saa, sest hea muusika raadios Star FM jätkub ja Liis Lussmägi tuleb ka sinuga siia stuudiosse.
5: Aeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm, ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,59. Ja jahvatatud kohv In Cup 500 grammi, ainult 5,99. Lill alati väärt.
7: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
8: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
9: Päike paistab, linnud laulavad, terassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
11: Isegi Fletcheril oli lõbus.
12: Ana toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
11: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
12: See ei olnud tal kostüüm.
11: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.

0: järgmisel nädalal lavale tulema?
1: Jaa, on aeg. Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
0: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
1: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
0: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
1: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
0: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
1: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
2: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant, 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud, 2 x 140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Raadio Star FM.
8: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juuli.

0: tere , ilusat hommiku jätku , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , Grete , Jürgen ja mina , Andres ka nendega siin .
1: tere hommikust .
2: no tere hommikust .
0: no tere , tere . Kui tihti te bussiga sõidate ?
1: harva .
0: täitsa ausalt .
2: liinibussiga .
0: no Lux Expressiga , ma räägin Lux Expressist .
2: ei tea , mäletagi , millal viimati sõitsin .
0: aga kas vahepeal on jäänud näiteks TikTokis või kuskil Instagramis mõni video sellest , kuidas bussijuhid Lux Expressit seal inimesed tervitavad seal sõidu alguses inimesi läbi mikrofoni või siis lõpus , kui nad ütlevad , et hakake nüüd vaikselt riidesse panema ?
1: ei ole .
2: riidesse panema , kas sa pead alasti võtma ennast
0: või ? ei noh . Võibolla
2: ei , ma oleks lihtsalt juba hakanud piletit ostma , kui see oleks olnud vastuseks
0: hea . Kui sa mõtled nüüd , kui tihti on bussis inimesed alasti , siis läheb politsei kutsutakse sulle .
2: kui tihti ma Lux Expressiga sõidan , ma ei mäleta kogu korda , nagu ma ütlesin .
0: miks siis ei sõida , ülimugav on .
2: ei , pole , kindlasti on mugav , aga lihtsalt ja seal on ju ekraanid ja seda , aga kui on auto , siis ta ei naljata ikka bussi peale .
1: aga tead , miks Grete ei sõida bussiga või ?
0: sest ta ei saa ise roolida .
1: ei , sest buss läheb kindlal ajal välja . vaata , see on graafiku järgi ikkagi , ta ei saa niimoodi .
2: ma ei saa , jah .
0: Räägitakse ühest bussijuhist ja sõiduõpetajast , kes on Sergei ja tema peab huumorit väga oluliseks ning mitte ainult kolleegide ja sõprade seltsis , vaid ta jagab ka seda reisijatele , improviseerides mikrofoni vahendusel väikeseid jutukesi ja tegelikult mina olen märganud TikTokis , kuidas ta räägib ja need on tõesti väga sellised toredad ja sellised kuidagi teeb tuju heaks . ta siis seal viskab päris korraliku nalja ja ütleb Sergei ise , et noh , et tegelikult on tema kohta ka üks kaebus esitatud . et vaata , alati kõigile nali ei lähe peale , siis on ikka vahet ei ole , ükskõik mida sa teed või kuidas sa oled , siis ikka keegi kaebab ja midagi on ikkagi öelda .
1: aga Sergei on võtnud selles mõttes suure riski küll , et ega huumor on selline inimesed tajuvad seda ju väga erinevalt .
2: hästi erinevalt , jah .
1: nii et ega sihukest universaalset nalja ongi keeruline teha .
2: aga samas vaata , see on see , et sa oled julge , kui sa julged teha nalja ja arvestada sellega , et on keegi , kes ei naera ja on ka keegi , kes võib-olla solvub selle peale .
1: aga noh , pigem ma olen seda meelt , et pigem teha nalja .
2: tee ära nagu ja siis saad teada , et kuidas läks .
1: jah , aga tõepoolest bussiga , ma küll viimane kord , kui ma sõitsin , siis see oligi minust Lux Express ja ma pean ütlema , et tõepoolest see asi on läinud väga mugavaks . saad mingeid filme ja asju vaadata seal ja
0: on
1: tõesti täitsa nagu ülimugav , noh , ma näiteks Riiga sõita bussiga siit täitsa tipp-topp , pole mingit probleemi , minu arust piletihinnad olid ka ülisoodsad vähemalt kunagi , mina ei tea .
0: Jah , need on täitsa okeid , aga mõnedes nendes täitsa uutes bussides on isegi mingi lounge'i võimalus ja noh , saad seal nagu rohkem laiutada ja üksinda olla , onju . et päris lahe , ma proovin praegu leida samal ajal , kui ma siin räägin seda mingit videot TikTokist , et ma saaksin teile seda lasta , aga
1: aga ei leia .
0: kohe niimoodi ei leia tõesti .
1: Pole hullu .
2: kas teil on meeles mõni näide nagu , mis stiilis naljad need on või nii ?
1: kas ta räägib anekdoote ?
0: Ei , no ta räägib niimoodi , et kuidas hakata nüüd vaikselt püsti tõusma , noh , umbes a la niimoodi , et sa oled nüüd ikkagi siin peaaegu 2 tundi istunud , et ole püsti tõustes ettevaatlik , veri ei pruugi võib-olla jalgadest olla , võib-olla vajud ära , noh , selline nagu ägedat ja siis ta ütleb jah , et ära unusta oma mütsi või laptopi sinna üles riiulile , sellepärast et mul on kodu juba nendest laptopidest täis , mul rohkem sinna enam ei mahu , ma ei taha neid kaasa võtta , eks ole . no umbes sellised .
1: see on päris lõbus .
0: väga lõbus , ta räägib väga toredalt , need ei ole kuidagi mingid sellised , et hakkab Juku anekdoote rääkima sulle .
1: õnneks .
2: kuigi . võib-olla mõnel lähevad need ka peale .
0: ei no võib-olla tõesti jah , et ma ütlen , et nagu veebileheküljel nagu selle suure arvutiga TikTokist midagi otsida on põhimõtteliselt võimatu . et sa pead ikkagi siia äppi minema , aga siit läbi äppi ei lasta . ma lasen teile eetri välja , kes tahab , leiab kindlasti need TikTokist ise ülesse .
2: Või siis , kes tahab , siis läheb , ostab endale pileti ja läheb , sõidab kuhugi ja siis saab veel parem .
1: aga see on selline loterii , sa ei tea ju kunagi , millal Sergei on seal bussijuht või on see seal Lux Expressi lehel kirjas , et mis liinil ta täpselt sõidab .
2: aga Jürgen , elu ongi üks suur loterii , isegi Ivo Linna ütleb seda .
1: no kui Ivo Linna isegi ütleb nii , no siis peab olema . on ju . Andres kadus ära .
2: ei , ta otsib seda videot , ta ei saa nüüd üle .
0: proovisin otsida , et lasta nagu .
1: aga proovi nii , et suu käib samal ajal .
0: väga keeruline . vaat minu see üks maailma kõige suuremaid miinuseid on küll multitasking ut , ma küll ei oska . see on kõige , no ei oska . kui ma juba telefoni kätte võtan , siis on mõttetu mõnuga rääkida .
1: ei no ongi , ma tean seda jah .
2: ja minu üks maailma suurimaid plusse on see , et ma teen väga hästi multitasking ut , sest ma samal ajal hoopis praegu otsin ühte teist asja telefonist ja räägin teiega ka .
0: sa tellid jälle omale midagi .
2: ei telli , kus
1: ma olen ainuke , kes kohal on .
0: kuulame muusikat .
2: tervitame meie ülemust ka , et tšau-tšau , oleme kohal täna .

0: tere ilusat päikesepaistelist reede hommiku jätku sulle , kell on õige pea saamas 10 ja see tähendab seda , et ka Star FM-i hommikuprogramm saab minna nädalavahetust nautima , aga ega siin raadios midagi otsa ei saa . muusika jätkub , Liis Lustmägi tuleb sinuga siia ja saab kindlasti väga tore olla , nii et hoia ikka raadio Star FM enda lähedal .
1: no kes saab puhata , kes saab tööd teha , meie Jürgeniga läheme homme hommikul vara stardime tööle , läheme juhime ühe päeva ära , mida tegelikult algselt ma saan aru , pidi juhtima sinuga , Jürgen , siis Andres , aga kuna Andres ei saa , siis noh , kes on plaan B , plaan B olen mina . ja nii kui ma hommikul siia täna tulin , siis Andres esimese asjana oli , no ära siis seal tead alt vea ja ole siis tubli ja siis ma tegelikult arvan , et tal on väikene hirm , et
0: mul on mitte väike , mul on äärmiselt suur hirm . Selle asutuse Elamuspank , mis on minu jaoks üks parimaid üritusturundusfirmasid üldse , kes korraldavad ikka super hästi ja õhtujuhina on alati nende juures hea käia ja mugav käia , siis üks omanik istus minu juures saunas siin paar päeva tagasi . ja siis ma ikka võtsin selle teemaks ka , ma ütlesin , noh , et ärge siis , et vaadake kuidagi nagu teistmoodi , et ärge , et mul on väga kahju , kui mul töö ära võetakse , sest ma ju tean , et Grete on lihtsalt nii palju parem , ilus , osavam , parem , targem .
2: Tõsi.
0: Ainuke asi , mis on tal nagu negatiivsem , ta on lühem kui mina .
1: Kõvasti.
0: Ja peenem ka . see on ainuke asi , mis ma .
1: ma ei hakka nii hästi silma .
3: aga ma ei tea , kas õhtujuhi puhul on see oluline , et
0: ole.
3: Sa oled nagu pikem ja näed kaugemale .
0: ei , mitte
1: no,
0: seda .
1: no sa paistad lihtsalt, välja vaata .
0: ma lihtsalt mitte midagi muud ei osanud leida , sest kõik teised asjad on tal paremad .
3: mina tahaks öelda hoopis seda , et nädalavahetus vähemalt täna tõotab tulla üks imeline suvepäev .
0: homme ka .
3: lubatakse väga sooja ilma , lubatakse päikest , noh , ma kujutan ette , et täna on see kodukontoripäev on eriti populaarne . ma arvan , et inimesed ei hakkagi , teate , inimesed , ma arvan , tööle ei läinudki paljud , juba otse randa ja mis seal ikka .
1: vari kaasa ja .
3: täiesti mõistlik ka , sellepärast et selle suve peale on neid selliseid päevi , mida täna lubab , on , ma ütleks ikkagi olnud päris vähe .
1: ja Andres , sina kimad pulma ja me ju ennem just pinnisime välja , palju sul ümbrikusse poetada siis on . kes seda ei kuulnud , siis saab järelkuulamisest kuulata , et palju siis Andres Puusepp kingib
3: ka . aga sa lähed ju rallit ka vaatama ja
0: muidugi.
3: Ma vaatasin siin hommikul ka juba meie siis need kommentaatorid hakkavad ju kõvasti tööd vihtuma siin . just rääkisin või mõnda aega tagasi rääkisin köögis ka , et neil tulevad pikad päevad ja .
0: Oja.
3: on vaja siin istuda ja kommenteerida .
0: no mina olen rallifänn olnud ikkagi mitmeid aastaid ja kui selline asi ikkagi Eestisse tuuakse nagu WRC ralli maailmameistrivõistlused , siis noh , on seal Ott Tänak või ei ole , ma lähen ikkagi seda vaatama , sest see on vinge ja noh , ei näe kiiremaid ralliautosid maailmas mitte kusagil mujal kui sellel nädalavahetusel Lõuna-Eestis ja ma kavatsen kindlasti vähemalt kahte katset vaatama minna ja tõepoolest Lõuna-Eesti teedel läheb siis Delfi Rally Estonia täna kell 13:03 Raanitsa katsega käima ja lõpeb see siis ju legendaarse , tänane päev siis legendaarse Elva linna katsega , täna 7 katset on ja siis juba on õhtul kell 8:30 5-10 aastat WRC Delfi Rally Estonia ametlikul kontserdil Tartu laululaval . Võib-olla jõuan sinnagi korraks , vaatame , aga homme siis Lõuna-Eestis ma lähen pulma , jah .
1: no vot , tegevust jagub .
0: tegelikult on nüüd tore minna peale enda pulmiga kellegi teise pulma .
3: saad võrrelda .
0: ma ei võrdle .
3: tee märkmeid .
0: ei , need on kindlasti erinevad pulmad , erinev asukoht , kõik erinevad inimesed .
1: erinev eelarve .
0: jah , nende eelarve on kindlasti suurem kui minu . sest et noh , ma ei tea , miks ja tegelikult ma ei tea nende eelarvet , aga ma umbes panen siin õhust mingeid .
3: aga vaata , võib-olla tuleb nii uhked pulmad , et jääb kripeldama .
0: ei kripeldama jään , mina jäin oma pulmaga väga rahule ja tegin täpselt neid nii nagu suutsin ja oskasin ja võimalusi oli , ega .
3: Andres vaatab nii uhked pulmad , läheb varakult magama juba , et .
0: tuju on nii halb .
3: et rohkem kripeldama .
0: vaata , vau , kuidas tegelikult saab teha ja . ei , ma ei lähe üldse sellise mõttega .
3: ei
0: no
3: sa ei
0: ikkagi...
3: lähe praegu sellise mõttega , aga noh , see mõte tõenäoliselt tekib .
1: mõte tuleb jah .
0: ära ütle , ma olen , naudin sõprade armastust ja abielu ja kavatsen seal ikka täiel rinnal nautida .
3: ei no sina kui korraldaja , sa ei saa lihtsalt nautida , sa hakkad kohe .
0: ei no eks ma ikka natuke vaatan , kuidas produktsioon on , onju , aga .
3: kuidas heli on ja valgus .
0: ärge tehke minust nii halba inimest .
1: klassikaline .
0: ma olen tegelikult .
3: kes esineb ja .
0: ma olen tegelikult tore ja hea inimene .
1: Kui pürmüüdi pole , siis ilmselt on täitsa mõttetu pidu ka .
0: näed sa . ilusat nädalavahetust soovime sulle siiski ja esmaspäeval ma ei tule , ma olen endiselt pulmas .
3: endiselt .
1: see peab pikk, läheb pikemaks, ma saan aru.
0: Seal ongi kaks päeva.
3: Okay,
0: on laupäev ja pühapäev. Pühapäev on ka ikkagi kõik eeskava ja asjad ja siis esmaspäev tuleks koju.
3: Siis teisipäeval kuuleme, kuidas läks.
0: Jah.
1: Kui sa jõuad siia muidugi suurest asendusest.
0: Grete ja Jürgen, soovin jõudu tööle ja sinule, sinule raadiokuule ja ilusat suve jätku ja olge mõnust.
3: Jah.
1: Tšau.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sadu ja nöpp, 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
7: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
8: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
9: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiit, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
10: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamöö kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
12: Nii ilus on vaadata nädalavahetuse ilmakaarti, sest ka täna ilm on totaalselt kuiv, sajuta ja sooja on kuni 27 graadi.

8:08 näitab kell reedesel päeval. Kui kiiresti on see nädal läinud ja kui ilus nädalavahetus ootab meid ees nii palju põnevaid sündmusi. Ralli, jalgpalli MM ja tore, kui taustaks on alati ka Raadio Star FM.

0: loo ühte sketši ka TikTokis. Alex Warren ise oli selle siis üles pannud ja sinna juurde lisanud veel ka sõnumi, et kui sa oled 17-aastane, elad tänavale, elad autos ja siis tutvud naiste rahvaga, kelle saab hiljem sinu naine, siis tahadki talle kõik elu tänu ja rõõmu pühendada, nii et ka see Fever Dream on tema jaoks hästi oluline laul ja suur austusavaldus oma kallile kaasale. Me tahamegi, et mehed oleksid meil energilised, rõõmsad, et neil oleks motivatsiooni, et nende tervis oleks kõige parem ja seda kindlasti siis suudab teha ka toidulisand lambaläätse ekstrakt, mille sa leiad Bellalabist. Ja see on uuendatud koostisega. Seal on lisaks lambaläätse ekstraktile veel ka tsinki, magneesiumi, B6 vitamiin ja ainult üks kapsel päevas tagab selle, et mehe üldine heaolu on garanteeritud. Ma annan sulle täna siis tõesti sellise suure pakki. Siin sees on 3 kuu varu, kokku siis 90 kapslit ja et sellega saame siis oma mehe tervist väga hellalt hoida. Nii et kohtume siis mängus. Arva ära!
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale!
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg!
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos 3-ga vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib!
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega!
8: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
10: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
11: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes.
12: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
11: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
13: Ühel mustal mustal majal oli must must aed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
14: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
15: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17-20. Juulini. Bens külmutatud hiitkreveti sabad. Kooritud 800 grammi 13,99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Helista tele. Telefonil 1720.
18: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
19: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
20: Oled see vaidiga vene. iPhone 17 Pro , läbi aegade võimsaim iPhone . A19 Pro kiip , 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku . vaheta olemasolev selle vastu , mida soovid . iPhone 17 Pro , alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
21: Alex elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
22: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
23: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
24: Vau pakkumised ka raudtas. Gardena automaatne moolikuruil 35 meetrit, 179 eurot. Biolon, Aiamaa mustmuld 60 liitrit, 2,85 ja standardventilaator 39,90. Osta ka karauta.ee.
25: Kas see viis haaras ka sind? Tee omale mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30.

0: Lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
1: Ilma lisaaineteta. Väga hea! Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
2: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga rannas

see on see laul, mille kohta nii mõnigi raadio Star FM kuulaja on kirjutanud ja öelnud, et palun väga öelge mulle, millise lauluga tegemist on. Või kes on see esitaja, see oli siis Ella Langley ja Juice in Texas. Ja sa võid meil alati WhatsAppi kirjutada, number on 5858585861. Ja sa võid sinna jagada näiteks ka oma prognoosi, kuidas lõpeb pühapäeval suur jalgpallipidu, mis on kuu aega kestnud. Kes siis kroonitakse maailma meistriks, on see Hispaania või hoopis Argentiina ja milliseks võib jääda see seis. Meie tegime ka oma ennustused ära ja üsna pea postitame sellega meie sotsiaalmeediasse.

0: ja autojuht muidugi ise märkad ka, et Tallinna linna liiklus täna reedesel päeval on suhteliselt rahulik ja praegu on teada antud ühest avariist, mis on juhtunud Kristiine keskuse juures.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Pakki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
3: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
9: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
10: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
9: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
10: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
12: Bigbank maksab oma klientidele.
13: Sa

0: Nordicat teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha, kaup 24.ee.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
7: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Maga.

0: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
1: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Kas sa oled valmis? Andal esitleb selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99. Ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl alati väärt.
9: Täna päeval on sooja kuni 27 kraadi ja ilm püsib sajuta.

0: Milline on elu võimalikkus siis, kui mängus on suured tunded, seda teadsid Eros Ramazzotti ja Tina Turner. Täna on meil reede päikeseliselt väga ilus soe päev, temperatuur on kuni 27 graadi ja kindlasti selle ilmataustal sa teed ka endale just sellise plaanid, et nädala vahetusel näiteks, miks mitte, kui ralli või jalgpalli huvi ei ole, sõita kusagile Eestimaale, kaunisse kohta ja lihtsalt sõpradega koos aega veeta. Ja siis on hea, kui näiteks ostad lugemiseks kaasa ka mõne ajakirja või ajalehe. Kas sul üldse käib nii-öelda paperkandjal mõni žurnaal? Kirjutas meie perenõukogusse Eeva, kes ütles, et tema just maakodusse ongi tellinud nii-öelda vanakooli ajalehe, sest et kui ta nädala vahetuseti maale läheb, siis talle meeldib see, et laupäeva hommikul, kui vaikselt ärkab ja joob ka kohvi, siis on hea sinna kõrvale ka ajalehti lugeda. Nii et tore, et sa kõike seda jagad. Minu poolt sulle aga õige muusika, milleks on Pet Shop Boys, Stella Lefty ja ka Shannon.
1: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 € purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 € purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20.

0: juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja Piletilevist.
4: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel CEC.

0: pakkumised ka raudtees. Standardi mikrolaineahi 44,90, Kärcheri vee- ja tolmuimeja 79,90 ja LG pesumasin kuivati 389 €. Ostaga kaarauta.ee.
1: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
2: Sinust ainult mõtlen ma.
3: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforce kangast voodipesu alates 7 €. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 € ja pidžaama 5 €. Lidl, alati väärt.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

Phil Collinsit mängin sulle enne keskpäeva ja kindlasti ka Cher lauluga Strong Enough. No kuidas sina arvad, kas sinu meespere on piisavalt tugev, motiveeritud ja ka energiline, õnnelik ning rahul igapäevaselt? Kui vahel sulle tundub, et mingisugune mure mõte tikub ligi ja võibolla oleks ka natukene rohkem vaja mõelda tervise sellisele üldisemale heaolule, siis Bella Labis on olemas lambalätse ekstrakt. Ja see on selline toidulisand, mis tõesti siis on spetsiaalselt mõeldud meestele ja kui nüüd härra seda toidulisandit kasutab, siis loomulikult saab ta olla kindel, et uni on palju parem, motivatsioon nii palju ei kõigu, energiat on tal rohkem ja vaid üks kapsel päevas. See on selline lihtne valik meeste igapäevaseks heaoluks. Uudista siis pellalab.ee ja 3 kuu varu, suisa 3 kuu varu, saad täna mängus arva ära.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.

0: Sportrajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Isegi Fletcheril oli lõbus.
3: Toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
2: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
3: See ei olnud tal kostüüm.
2: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
3: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemnede väetised -40-50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Juba täna õhtul 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
10: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
11: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
12: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl alati väärt.
15: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
16: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
17: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
18: Ilm püsib täna sajuta. Sooja on 23-27 graadi. Homme laupäeval aga hakkab sadama. Lääne-Eestis on siis tõesti oodata päris korralikku äikest ja vihma. Ja homme on temperatuur samamoodi maksimaalselt 27 graadi juures.

mina Liis Lussmägi olen Raadio Star FM stuudios ja kui vaadata täna reedesel päeval meie kontorit, siis inimesed naudivad suve maksimaalselt. Kes on rallil, kes on läinud puhkama ja kes on hetkel ka kodukontoris, no Raadio Star FM käib sinu kannul üle terve Eesti. Aitäh sulle selle eest ja soovin sulle väga ilusat päeva jätku.

0: Miley Cyrus, aitäh sulle meelde tuletamast, et milline elu tuleks igapäevaselt või millist elu tuleks igapäevaselt elada selleks, et seal maailma lõpus oleks see tunne, et kõik on igati hästi. Sa kuulad raadiot Star FM ja kindlasti on meil hästi hea meel, kui sa leiad selle aja ja lähed ka raadio Star FM sotsiaalmeediasse, sa võid tegelikult teha näiteks panuseid. Meie Facebookis on üleval ka postitus, sellepärast et täna oli külas siis TV3 spordikommentaator Kermo Nava, kes võttis kokku turniiri senised suurimad üllatajad ja pettumused ning andis ka oma ennustuse, kes viib koju kuldse karika. Ma usun, et ka sina tegelikult oled oma soosiku finaalmängu jaoks juba leidnud. On see Argentiina, on see Hispaania, aga siis sa võidki kirjutada meie kommentaariumisse, et milline see lõpptulemus jääb. Ja kui sa lähed koduleheküljele, siis saad ka Kermo enda tulemust või siis prognoosi sealt järele kuulata. Mul on hea meel, et saan siind varsti viia 90. ringkäigule, sest Michael Learns to Rock, looga The Actor, tolle perioodi üks suuremaid nimesid on ja kindlasti ühel hetkel mängin sulle ka apat.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 ja 69 senti. Maks ja Moorits, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Smilers ja Hendrik Sal-Saller 21. juuli Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
8: Lillis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,59 ja jahvatatud kohv In Cup 500 grammi ainult 5,99. Lill alati väärt.
9: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
10: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro Kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil.

et sinu kallil kaasal ka kindlasti oleks jaksu tantsimiseks, siis noh, raadios Star FM üsna pea mul kinkida talle üks selline toidulisand, mis kindlasti teeb olemise kordades mõnusamaks, kergemaks ja lihtsamaks. See on tore, et oled otsustanud kuulata raadiot Star FM nädala vahetusel ka tasub end raadiolainel hoida, sest et nii laupäeval kui ka pühapäeval kella 8:10 vahel saad end siis veel kord naermajada või siis ka huvitavalt kaasa mõelda, millistel teemadel meie hommikuinimesed sel nädalal rääkisid, mis olid need mõtted, mis neid kõige enam erutasid. No täna hommikul kindlasti võib öelda üks ära arva, mis mäng käis. Andres rääkis ühest nuti sellisest kodumasinast, mis tal olemas siis on. Ja siin oli sinu ülesandeks ka meie WhatsAppi kirjutada, et millega tegu, mis siis on selline, millel on ka puututundlik ekraan ja tõesti siis väga mitmed nutilahendused juures, et kas see on pesumasin või hoopis toalettpott või külmkapp, aga seda saad siis järele kuulata juba koduleheküljelt või tõesti nädala vahetusel. Lubasin sulle midagi hingele ja selle tõestuseks nüüd Michael Learns to Rock ja The Actor.

0: meedias ma sain aru , et ikkagi ma olin seal , me olime ikkagi esiuudis , aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem . Ma istusin täiesti seal tagareas .
1: see oli meelega .
0: tagareas .
1: see oli meelega pandud sind sinna taha ritta , et sai .
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära .
0: mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleit seljas , aga see ka ei aidanud .
2: Tõesti , mina ütlen , et mina ei mäleta jah , et see mu pulmas oli . Tõesti , sa said tõesti vähe tähelepanu . mul juubel tulemas , Grete , ma panen sulle mingisuguse tähelepanu .
0: sul on , sul on tõesti , aga ma ütlen , et siin on ka , tulles uudise juurde korra , muidugi siin öeldakse , et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks , nii et sul võib juubel tulla , aga arvesta sellega , et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa .
2: Noh , tänan , tean , kellele kutsuti saada .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
10: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil Piletilevis. Kiirusta!
11: Kas teadsid?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
1: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
6: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
7: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
8: Tere Anu. Mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
9: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
8: Eesti muusikaparemik kohtub 8. õhtul Anu Välbaga.
9: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
8: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
9: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
8: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
9: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Ilm püsib ka homme tegelikult kena, see tähendab seda, et on Mandri-Eestis sajuta ilm ja sooja 27 graadi. Aga Lääne-Eestis on ilm vahelduva pilvisusega ning seal võib olla vihma ja võib olla ka äikest.

millise mõnusa minekuga on tänane päev . Ilusat reedet sulle ja arvatavasti oled sa üsna hõivatud hetkel , sest et sel nädalavahetusel samamoodi Eestis toimuvad nii mitmed üritused . Mina varsti aga tahan käima lükata tänase mängu Arva ära , kus kingituseks sulle lambalaadse ekstrakti toidulisand .

0: Tulika tänaval , seal on väljas ka politsei .
1: tšau , kuule , sa rooli saad istuda .
2: mis sul siis juhtus ?
1: Ah , politsei võttis mu load ära . Arvasin , et võin sõita küll .
2: oi , Opinbu , ma ju ütlesin sulle , võta alkoskena alkomeeter , enne kui rooli istud .
1: oota , aga kust sina selle said ?
2: proovikust muidugi . mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeetri üles leiad , vii neile , teevad korda , soodsalt . kaitse oma juhiluba ja raha , vaata veebist alkomeeter.com .
3: juba täna õhtul 5–10 aastat üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel . viimased piletid saadaval 5–.ee .
4: tähelepanu , tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga .
5: Vau , nii värske ja nii hea hinnaga , see on seda väärt . alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti , searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4.49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti . Lill , alati väärt .
6: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99 . ära maga maha . kaup24.ee .
7: hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
8: valdab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
9: Oh , pidime reklaami lugema , jah , nii . alkoholivaba A. Le Coq Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
10: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
11: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee .
12: ja avatud ta ongi . Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn . tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest , mis rõõmustavad igat autosõpra . veelgi enam , kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi . vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla . tuleviku tee 14 kohe Tartu maantee ääres . Amserv Tallinn .
13: Lähme kas või joostes . Rakvere Põhjakeskuses on hinnad põhjas . säästa targalt ja naudi piiritut külalislahkust .
14: Rimis on väikesed hinnad . juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro . vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro . ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro . telli rimi.ee .
15: hinnad põlema . Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25–60% soodsam . vaata kohe e-poest homeforyou.ee .
16: sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil . parim valik talutoodangut , käsitööd , tehnikat ning meelelahutust . päeval välilaval Erich Krieger . kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil .
17: Oleks vahva , kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha .
18: tantsuõhtu ?
19: See on üks parimaid mõtteid , mida olen aastate jooksul kuulnud .
18: kuidas sina tantsida mõtled , suudad vaevu kõndida ?
19: ootan väga , et end tantsuõhtuks üles lüüa .
20: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann . Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . etendused Noa Rootsi teatrikaraažis
21: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
22: aiamööbliaeg Mööbliaedas läks veel paremaks . nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam . jah , Mööbliaedas .

0: Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokolaadisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
4: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,59 ja jahvatatud kohv In Cup 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.

0: kui ma ütlen sulle Celine Dion, My Heart Will Go On, millised märksõnad sulle meenuvad? No kindlasti filmimuusika, Titanic, Leonardo DiCaprio. Aga selleks, et ka Eesti mees oleks sama ilus ja terve, nagu seda on mitmed Hollywoodi kuulsad mehed, siis kindlasti on hea, kui on kapis olemas ka toidulisand, lambaläätse ekstrakt. Bellala.ee aadressilt saad seda ka siis rohkemalt ja täpsemalt vaadata, aga ma annan sulle siis nüüd kingituseks 3 kuu varu just lambaläätse ekstrakti, mis siis tagab mehele parema une, et motivatsioon oleks kõrge ja kindlasti energiat rohkem. 63 66 200 on stuudio telefoninumber.
1: Tere!
0: Mis loom sööb peaaegu ainult eukalypti lehti ja magab 18 kuni 22 tundi ööpäevas?
1: Koala vist.
0: Jaa, nii. Esimene küsimus tehtud. Liigume edasi. Mitu päeva suudab inimene maksimaalselt ilma uneta vastu pidada?
1: Ega ta on väga kaua ei jäämudud.
0: Nii, aga mis sa pakud? Ütle üks number, see on siis selline umbkaudne, eks ju?
1: Ja no, siis... võibolla 3-4 päeva.
0: 3-4 päeva on natukene väikese number, nii et tahan kuulda järgmist vastust. 63 66 200 on telefon. Tere!
2: Tere, 5.
0: 5 on ka veel natukene vähem, nii et inimese jõud on hoopis midagi enamat. Inimene on vägev ja mida sa arvad, mitu päeva suudab inimene maksimaalselt ilma uneta vastu pidada? Tere!
3: Tere! 8 päeva.
0: Jaa! 8 kuni 10 päeva, et see on selline umbkaudne vahemik ja sina siis tõesti vastasid õigesti. Ma ei soovita olla magamata, sest tunnepuudus kahjustab tõsiselt tervist ja ka vaimset võimekust, aga sina nüüd võitsid endale toidulisandi lambaläätse ekstrakt, mis teeb su elu kindlasti ja sinu tervise kindlasti paremaks. Kas sa ei muidu igapäevaselt kasutad erinevaid toidulisandeid?
3: Ei.
0: Aga nüüd on see ja, aeg.
3: Vahest õige tolmuse on.
0: Aha, okei. Okay. Nii, aga nüüd sinna kõrvale sobib siis ka lambaläätse ekstrakt, mis tõesti on meestele suurepäraseks abiliseks. Palju õnne ja kes täna mängu ei pääsenud ja võidu võimalust ei saanud, siis sulle bellala.ee. Uudista sealt.

Sel pühapäeval mängitakse jalgpalli MM-il finaalmäng. Kuidas on nüüd kogu see turniir läinud ja milliste tunnetega näiteks ka TV3 kommentaatorid selle kokku võtavad? Mine vaata meie Instagramist.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Helen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkus pakub ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
4: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
6: Tartu kaubamajas on allahindlused.
5: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: No nii, jälle siin tagasi. Läti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
11: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
12: Sinust ainult mõtlen ma.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 cm 145 eurot. Aianelk 249.

Kas see viis haaras ka sind? Tee omale mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30+.

0: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pidžaama 5 eurot. Lidl. Alati väärt.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Homme päeval hea sõber ka arvesta, et kui tahad randa minna, siis ilm seda soosib. Temperatuur on kuni 27 graadi. Ja ilm püsib Mandre-Eestis sajuta, Lääne-Eestis võib tulla hoovihma ja võib tulla äikest.

Radio Star FM ei tõmba käsipidurit, kindlasti uued ja vanad hitid veerevad edasi ja nädalavahetus peagi jõuab kätte. Olen Liis Lussmägi ja naudime koos ühist päeva.

0: hea autojuht olen sinu jaoks ka olemas . Täna on reede , sõitmist on palju ja Tallinna linn õnneks on liiklusest üsna tühi ja tehakse tee-ehitustöid , seda siis nii Peterburi teel , Suur-Sõjamäel kui ka Paldiski maanteel ja vaata mingil põhjusel ka Tammsaare teel on siis ühel lõigul , Tammsaare tee ja Mustamäe tee lõigul on siis natukene teeolud häiritud .
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: tere , sõbrad ! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
6: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
7: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil Piletilevis. Kiirusta!
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12.99. Bassein diameetriga 366 cm 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
11: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
12: Hurraaderi!
13: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
14: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
13: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
14: Võrulastefestival.ee.
15: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud.
12: külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
15: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.

kui oled sattunud kinno, siis tead, et Michael Jacksoni eluloo film on loomulikult väga palju positiivset tagasisidet saanud ja mina ka täna oma lastega lähen juba teist korda seda filmi vaatama. Michael Jackson oleks võinud elada ju pikemalt ja kindlasti tema muusikaline karjäär oleks ka praegu väga-väga suurel tõusuharjal olnud, aga paraku elul olid muud plaanid. Täna Janek võitis endale raadiost Star FM lamba läätse ekstrakti, see on selline meestele mõeldud toidulisand, mis sisaldab muu hulgas magneesiumi, tsinki, B6 vitamiini ja kui Janekilt küsisin, et noh, tavatseb ta siis sagedasti erinevaid toidulisandeid võtta, siis Eesti mehele kombe kohaselt ütles ta, et ei, pigem mitte, aga see lamba läätse ekstrakt kindlasti on vajalik sellepärast, et kui ikkagi energiat on vähe, motivatsioon ka kõigub, uni pole enam nii hea kui varem, siis üks kapsel päevas lamba läätse ekstrakti, see on lihtne valik just mehe igapäevaseks heaoluks. Sa vaata siis täpsemalt juba bellala.ee valikust ja sealt saad siis ka rohkem lugeda, mida üks või teine koostisosa kindlasti sinu tervisele head pakub. Mina pakun sulle aga parimaid uusi ja vanu hitte ja siin on ansambel Ace of Base.

0: täna kolmes . 20:30 TV3 uudised . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Kuldsõrm . täna õhtul TV3-s .
1: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
2: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
3: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .
4: kurja , kui külm on .
5: alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu . isegi selle , et suvel kallab .
6: hei , kus sa reisil käisid ? postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest .
7: käisin Vudilas , seal on Eesti suurim väline veepark , ägedad atraktsioonid lastele , mõnusad toidukohad ja mugav majutus . ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes . nii lahe , me peame ka perega minema . broneerida saad www.vudila.ee . Vudila , sinu suvine seiklusparadiis ootab . broneeri puhkus juba täna .
8: sel nädalal A1000 Marketis . Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti . Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: pikad hommikud , suveõhtud , külalised , päris elu . Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .
10: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
11: iPhone 17 Pro , läbi aegade võimsaim iPhone . A19 Pro kiip , 48-megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku . vaheta olemasolev selle vastu , mida soovid . iPhone 17 Pro , alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebis lehel cec.ee .
12: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.

0: Rajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
2: Sinust ainult mõtlen ma.
3: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Homme samamoodi on meid ootamas väga ilus suvepäev, temperatuur kuni 27 graadi. Ja homme Lääne-Eestis võib sadada hoovihma ja on käikest.

millised võimsad emotsioonid . Raadios Star FM loomulikult on rõõm sinuga seda tänast päeva veeta ja kuna nädalavahetus tuleb toimekas , on jalgpall , nii pronksimatš kui ka finaal , toimub ralli , siis meie täna ka jagasime sulle mitmeid soovitusi ja muide ka tegime oma ennustused , kuidas siis jalgpalli suur finaal läheb , nii et kui tahad sellest osa saada , mine vaata .

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas,
1: Anna, andeks,
0: aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega, ma andud siin sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Grete, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peol sõiduta Foorus Takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Taukar ja Ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel

0: olümpia koha peal.
1: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!

0: lühidalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
5: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
4: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Kas see viis haaras ka sind? Tea mulle mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Südamliku draama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Browse alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Koopist.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Ja loomulikult on õige hetk nüüd vaadata üle ka, mida praegu siis on teada antud liikluskaardile. Päris mitmes kohas on tegelikult paraku toimunud ka avariid. Üks on Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul ja teine on Kadaka puieste ja Kadaka tee ristmikul, ehk siis seal autoturu juures. Veel kindlasti märkad sa, et politsei jälgib olukorda Peterburi teel, Toom puiesteel ja Tulika tänaval.
7: Kuule, sa rooli saad istuda.
8: Mis sul siis juhtus?
7: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
8: Oi, Jopingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
7: Oota, aga kust sina selle said?
8: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

lauluansambel Backstreet Boysi viimastel aastatel ka Euroopas tuuritas, siis tegelikult tagasiside neile oli väga positiivne. Ma usun, et kui sa lähed Haapsalusse, kus toimub siis kuni 21. kuupäevani ajaloolises raudtejaamas perroonil ka sellised erinevad kontserdid, siis saad ka öelda, et see midagi teissugust, midagi huvitavat, sest et see ajalooline Haapsalu raudtejaam on tavatsenud inimesed kokku tuua. Ja kuni 21. juulini ongi siis erinevad kollektiivid üles astumas. Hästi mugav on seal kontserti nautida, sest katus on pea kohal, märjaks ei saa. Ja kui nüüd vaadata, täna on meil 17. siis täna on naised köögisansambel seal esinemas. Homme laupäeval kukerpillid, pühapäeval Curly Strings ja 20. ikka 21. juulil ansambel Sadu. Eks see kontsertsari lõpebki sellise tõelise sensatsiooniga, sest eelmisel aastal loodud ansambel Sadu on kollektiiv, kes tegi ka puhta töö Eesti muusika auhindade kaalal, kus neid pärjati kolme kõige ihaldatuma tiitliga. Hea sõber, täna ma annangi sulle kingituseks siis piletid. Piletid, mis viivad sind Sadu kontserdile ja seda esmaspäeval 20. juulil Haapsalusse. Haapsalu raudtejaama, ajalooline kena raudtejaama. Nii et kui tahad neid endale ja tahad sel suvel oma kaaslasele ka või sõbrannale pakkuda mõnusat elamust, siis täna õige või vale mäng on küll see õige koht, kuhu tasub helistada. Nii et kui plaanid varsti ujuma minna, siis võta raadio kaasa, sest sa ei tea, millal on vaja see kõne teha.

0: Rihanna festival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
1: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised . Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust 200 grammi , ostes korraga kaks tükki , maksad vaid 3 eurot . Rakvere külmutatud frikadellid 400 grammi , ostes korraga 3 pakki , maksad kõigest 9 eurot .
2: hea , aga odav . Prisma .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Siva Siva nüüd Aatrium sisustus kaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
14: Ta vaatab siia poole.
15: Kuklaga.
14: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
15: Mis katab ta näo?
14: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
15: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
17: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
18: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
19: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
8: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
20: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
21: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
22: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
21: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
22: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
21: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
22: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
21: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
22: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
23: Mis plaanid on sul homseks? Sooja tuleb 27 kraadi. Aga võib tulla vihma, kui oled Lääne-Eestis. Ehk siis on nii äikest kui ka vähene hoovihm. Aga pigem hea homne ilm, et tõotab seda, et ükskõik, millise puhkuse lainel sa oled, siis ilm pakub sulle naudingut.

Kindlasti oled sa jalgpallisõber ja see laul on sulle tõeliseks hümniks. No fakt on see, et üle kuu aja on kestnud siis suur jalgpallipidu ja sel pühapäeval me saame teada siis, kes kroonitakse maailma meistriks. Me tegime muide ka täna omad panused ja seda kõike näed sa raadio Star FM sotsiaalmeediast.

0: kuidas sulle tundub , hea autojuht , milline on liiklus Tallinna linnapildis ? mina näen Waze-kaardi andmetel , et on päris mitmes kohas suuremad ummikud , nii Tartu maanteel , Peterburi teel , Suur-Sõjamäel kui ka Narva maanteel , Pärnu maanteel ja Merepuiesteel . Tehnika tänaval on toimunud avarii ja seal siis samamoodi liiklus häiritud .
1: tegi avarii . Politsei tuvastas joobe . Väitis küll , et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi , aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati roolijoodik . see kuulsus ei kesta vaid 15 minutit . see saadab sind kogu elu . ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei . et nii ei läheks , siis enne sõitma asumist kontrolli . telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter . see on lihtne ja mugav . vaata alkomeeter.com.
2: täna kolmes . 20:30 TV3 uudised . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Kuldsõrm . täna õhtul TV3-s .
3: Maximas on lemmikute päevad , urr kui odavad , kassitoit Sheba nüüd 40% soodsamalt . kassi- ja koeratoit ning maiustused Primakätt ja Primadog -30%. Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .
4: Siva , siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
8: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vutta puuotsa majakestes.
9: Nii lahe! Me peame ka...

0: perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklus paradiis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
8: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
10: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
11: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
12: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
11: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onoff.ee.
15: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
16: Tuuril, mida varem pole olnud.

0: väga ilus laul Olivia Deanilt ja kui tunned, et tahaks hoopis midagi tempokamat, midagi rockilikumat, siis Bon Jovi Living in a Prayer on laul, mis on juba ootel ja kindlasti selline 80-ndate hiigelaeg tekitab väga hea tunde, kui näiteks praegu oledki kusagile sõitmas, siis see on selline hea autosõidu laul, mille kohe kindlasti keerad sa valjemaks. Aga tasub kuulata raadiot, sest et ma annan sulle täna kaks piletit sadu kontserdile. See toimub siis 20. juulil esmaspäeval ja seda Haapsalus, ajaloolises raudtejaamas. Seal on perrooni kontserdid, eile need algasid 21. juulini kestavad ja kaks viimast päeva, 20. ja 21. ongi siis ansamblile sadu. Aga tõesti ja kaks piletit, mis ma täna sulle annan, need annavad võimaluse siis järgmise nädala esimesel päeval 20. juulil olla Haapsalu raudtejaamas. Katus on seal peakohal, hästi mugav on publikul seal olla ja kontserte saab nautida siis tõusuga tribüünilt, mis tagab ka hea nähtavuse igalt istekohalt ja iga ilmaga. Mäng on õige või vale, nii et praegu siis avan ma stuudiotelefoni numbri 63 66 200. Tere!
1: Hallo, tere!
0: Mina kuulen sind, kas sina kuuled mind?
1: Kuulen küll.
0: No super, siis hakkame otsast minema. Kokku on siis kolm küsimust ja sina ütle, kas minu väide on õige või valu. Vale. Sadu debüütalbum kannab nime Probleemid paradiisis.
1: Jaa, see on õige.
0: Eelmisel aastal välja antud sadu esimene singel kandis pealkirja Vihm.
1: Vihm. See on äkki vale, nagu praegu küll ette ei tule, et oli selline asi.
0: Ansambli sadu lauljad on Sandra Sillamaa ja Sofia Liis Liiv.
1: See on õige.
0: Kas meil on tegemist siin fänniga, kes teab sadu ansamblist absoluutselt kõike?
1: Päris kõike ei tea, aga no fänn olen küll.
0: Miks ansambel meeldib sulle?
1: Teistmoodi ühe sõnaga, ei ole siukene täitsa nagu tavaline.
0: Ja mitu korda on sul võimalus nende kontsertidel käia?
1: Ühe korra olen käinud.
0: Ja millal sa viimati Haapsalus käisid?
1: See oli nüüd tükk aega tagasi.
0: Ja nüüd paneme 1+1 kokku, on ju? Järgmise nädala esmaspäeval 20. juulil saad nautida ansamblit Sadu Haapsalus, Haapsalu raudtejaamas, kus on siis perrooni kontserdid. Palju õnne sulle!
1: Suur tänu!
0: See on nii vahva, et selline inimene, kes siis tõesti oskab väga-väga lugu pidada ansamblis Sadu, saab endale piletid ja kas sa tead ka, kellega sa koos sinna lähed?
1: Eks mõne sõbrannaga, aga veel täpselt ei oska öelda.
0: Selline naiste sõit ja naiste õhtu kindlasti ilusasse suveperioodi. Väga hea valik. Ja hetkeks veel ka liinile, räägime eetriväliselt juttu edasi ja sõber, sa saad siis rohkem infot piletilevist kõige selle kohta, mis Haapsalu perrooni kontsertite sarjas kuni 21. juulini aset leiab.

0: Kordialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: Maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Mina olen meister Jaan.
5: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
4: Õhtu Tanuga raames.
5: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
6: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: See oli küll üks kerge lõuna.
12: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
11: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
12: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
13: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
16: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
17: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
18: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
19: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
20: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
21: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
22: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
23: Sinust ainult mõtlen ma.
0: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
1: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Sealhulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
2: Kohe saad muusika juurde tagasi, aga homsest ilmast ka, mis on Lääne-Eestis. Enne lõunal sajuta, aga pärast lõunal sajab juba hoovihma ja on ka äikest. Mujal Eestis ilus kuiv ilm. Ja homme on sooja 24-27 kraadi.

minutit üle viie näitab, kell on reede. Kui kiirelt ja vahvalt on ikkagi see uus nädal läinud ja mina Liis Lussmägi võin sulle öelda, et meie tänane päev on toonud nii palju selgust. Esiteks, me juba teame, kes võiks võita jalgpalli MM-i. Me oleme teinud oma sotsiaalmeediasse ka kerge prognoosi. Väga hea meel, kui sa samamoodi liitud ja jagad siis oma arvamust. Ja kohe kindlasti täna oli hea rõõm ka kinkida Anule kaks piletit sadu kontserdile, sest et Haapsalu ajaloolises raudtejaamas kuni 21. juulini toimuvad siis erinevad perrooni kontserdid ja rohkem infot leiad sa piletilevist. Kuidas aga TV3 täna sind uudistelainele kutsub, sellest varsti juba koos Allan Muugiga.

0: nii kõlas siis 80-ndate üks populaarsemaid lugusid. Ja kui sulle meeldib hoopis uudistega kursis olla, siis sa kindlasti vaatad täna õhtul kell 7 ka TV3. Allan Muuk, tere!
1: Tere ja ilusat nädalavahetuse ootust!
0: Jaa, ja aga tead, ma vaatan sul otsa, saan aru, sa otse tulid võttelt. Kuidagi tõsine oled.
1: Ei, no, eks
0: midagi juhtus?
1: Ei, juhtus küll tegelikult midagi see, millega mina tööd tegin, on kindlasti üks seine suur õnnetus, mis Tallinnas aset leidis akadeemia teel. Aga millele tahtsin uudiste koha pealt tähelepanu pöörata, on ka see, mida sa täna pealelunases saates oled palju rääkinud. Kõige tähtsamad sündmused üldse, mis maailmas on, kulmineerumus selle nädala vahetusel, see on jalgpall kindlasti. Ja teine asi, mis Eestis on ja millest ka siin selle raadioeetris on räägitud, on ju ralli Lõuna-Eestis. Need kaks asja võtame kindlasti uudiste saates täna kokku jalgpallist just selle samase meelelahutusliku poole pealt. Kes esinevad, kas ikka seda näidatakse või ei näidata või peab asi minema ikkagi taktika laua peale. Ja Lõuna-Eestis toimuvast Delfi ralli Estoniast loomulikult just see melu, mis seal praegu koha peal on. Inimesi on palju teha, hästi palju, erinevatest riikidest. Läti, Soome, loomulikult Eesti võimutseb seal. Loomulikult teeme ülevaate sellest, palju miski asi maksab, see on kindlasti ralli väline oluline, kui palju raisatakse raha selle ralli nädalavahetusega. Need kaks väga globaalselt sündmust siia nädalavahetusse uudiste saatesse.
0: Ma ei saa sind Allan ennem ära lasta, kui sa ei ole mulle ja ka Eesti rahval öelnud, kes sinu arvates võidab siis jalgpalli MM-i.
1: Mina olen tegelikult natukene, noh, nii-öelda kahe vahel. Minu lemmikud on välja langenud, ma olen Saksamaa fänn olnud juba pikki aastaid. Täna ma pigem panustaksin Hispaaniale. Pigem Hispaaniale panustaksin, aga südames juba tunne on, et Argentiina teeb ära. Ta on nii palju rohkelt välja tulnud ja nii kõvasti edasi läinud igaväes.
0: No tore, et sa oma mõtteid jagasid. Aitäh sulle ja õhtul kell 7 tasub vaadata siis TV3. Aga nüüd pakun sulle nautimiseks üht laulu, mis on võitnud meie kuulajate südame. See on Ella Langley ja Choosing Texas.

0: tere, Anu! Mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
1: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
0: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
1: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
0: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
1: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
0: Laval mina, ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
1: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
2: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast arbuus 1 kg 69 senti, searibi 1 kg 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt!
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
11: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: sinu kodu soojus algab siit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.

Kas see viis haaras ka sind? Tee omale mõnus Combo Weekend Pärnus, klubis Sunset. Reedel on retropidu, kus esineb sinu noorpõlve lemmik Jam ja laupäeval Megapop 30.

0: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm, ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,59. Ja jahvatatud kohv King Cup 500 grammi, ainult 5,99. Lill, alati väärt.
2: Modern Talking ja Michael Jackson üsna pea ka raadios Star FM. Oma head loomingud tutvustavad. Hea autojuht, sulle, aga saan öelda, et Kopli ja Ristiku tänavate ristmikul on toimunud avarii. Seal on väljas politsei ja liiklus ühel suunal ka häiritud. Liiklus ei lähe praegu nobedalt ka Narva maanteel, Laagna teel ega ka Peterburi teel. Ja hoia silmad lahti ka Tammsaare teel ja Sõpruse puiesteel.
3: Kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

lubasin sulle Michael Jacksonit ja kohe tema laul Black or White. Vahel me hommikuprogrammis ka teeme asjad hästi puust ja punaselt selgeks, et ei oleks üldse mingisugust valesti mõistmist, et kõik olekski selge nagu must või valge. Ja nii saime ka täna teada, et iga kolmas inimene eelmiselt suvel kulutas millelegi 300 eurot ja see oli remondi tegemine. Mõtle, arvuta, kui palju sinul näiteks suvejooksul just remondile kulub ja kas oled keskmine eestlane või hoopis mitte.

nii hea meel , et saan sulle mängida uusi ja vanu hitte ja kindlasti tahan sulle jagada ka mõningaid soovitusi . Näiteks täna , miks mitte sõita Haapsalusse ja Haapsalus on täna Naised köögis ansambli kontsert . Toimub see Haapsalu raudteejaamas ja perrooni kontserdid on siis ühtekokku kuni 21. juulini . Homme on juba Kukerpillid , sealt edasi Girly Strings ja järgmise nädala esmaspäeval ning teisipäeval ansambel Sadu . Piletilevist leiad sa ka rohkem infot .

0: täna kolmes . 20.30 TV3 uudised . 21.30 Bond , James Bond , 007 ja Kuldsõrm . täna õhtul TV3-s .
1: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . vaata lähemalt vesiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
2: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sunorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sunoreki salongid ootavad sind .
3: pagana palav on . Alkoholivaba A. Le Coq Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu . Isegi selle , et päike kõrvetab .
2: Sunorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%.
4: Lähme kas või joostes . Rakvere Põhjakeskuses on hinnad põhjas . Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust .
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
6: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
7: laadapäevad Selveris . noki välja parimad terad . pakkumised 17. 20. juulini . Benz külmutatud hiidkreveti sabad , kooritud 800 grammi , 13.99 . Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi , 4.29 . Heavenly karastusjoogid , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 90 senti . telli laadatooteid ka e-Selverist .
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com .
9: issand jumal , on see tema ?
10: kes ?
9: see näitlejanna .
10: kuidas sa siit näed ?
9: ta kiirgab .
10: väga hea , radikas . ta kulub järgmiselt talvel hädast ära .
11: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann . Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . etendused Noa Rootsi teatrigaraažis .
12: sinu keha väärib parimat taastumist . pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja

0: Centrion Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot ja pidžaama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
6: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Koopist.
10: Täna TV3 uudistes. Ainuüksi selle aastal on vesi nõudnud juba 18 inimelu. Suvel viiva traagiliste tagajärgedeni enamasti just hulljulgus ja alkoholi kuritarvitamine. Delfi Rally Estonia sai avapaugu. Läheme koos rallifännidega otse kiiruskatsete melu keskele. Jalgpalli MM läheneb finaalile. Milline näeb aga juba viimased kuu aega välja jalgpallistuudio meeskonna elu? TV3 uudised piiluvad kaadri taha. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 20.30.
11: Täna on olnud väga ilus ilm homme ka, sest et temperatuur on kuni 27 graadi. Aga homme Lääne-Eestis kohati sajab hoovihma ja võib olla ka äikest.

ilus suveõhtu on täis uusi ja vanu hitte ja 80-ndatest alati oskan sulle midagi sobilikku leida. Ma arvan, et sulle meeldib ka peagi näiteks ansambel Europe või ka Proov 583. Olen Liis Lussmägi ja suur kummardus sulle, et see ilus soe õhtu on sul just minu seltsis. Valikuid võiks ju olla palju, aga jah, need uued ja vanad hitid kindlasti teevad olemise mõnusaks ja nauditavaks.

0: Hetkel on siis nii hea autojuht, et Tallinnas Viru hotelli juures on teada antud avariist ja see tähendab, et Pärnu maate, mis siis lähebki sealt Estonia teatri juurest ja Musumäe juurest, see on praegu ühel suunal päris korralikult seisma jäänud. Politsei on ka seal väljas. Jälgi liiklust ka Narva maantel ning Laagna tee alguses.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Tere sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peol sõiduta Foorus takso Pärnus, lühinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
7: Jäätise hinnad sulavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätise torbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
8: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
9: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
10: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
11: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
12: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osavõtta

0: pärasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini Aiarallil. Kardest.
1: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb! Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga

Bostonist liigume nüüd aga Haapsalu linna, imetore koht. Ja Haapsalus on kuni teisipäevani Perrooni kontserdid, see tähendab, et iga päev on laval Haapsalu ajaloolises raudtejaamas mõni armastatud kollektiiv. Täna õhtul Naised köögis, homme ansambel Kukerpillid, pühapäeval Girly Strings ja esmaspäeval ning teisipäeval ansambel Sadu. Kui tahad sinna minna, leiad sa infot pileti levist ja väga hea on see, et Haapsalu raudtejaamas on publikul katus peakohal. Kontserte saab nautida tõusuga tribüünilt, mis tagab hea nähtavuse igalt istekohalt ning iga ilmaga.

0: meedias ma sain aru , et ikkagi ma olin seal , me olime ikkagi esiuudis , aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem . Ma istusin täiesti seal tagareas .
1: see oli meelega .
0: tagareas .
1: see oli meelega pandud sind sinna taha ritta , et sa ei
2: võtaks mu seda tähelepanu ära .
0: mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleit seljas , aga see ka ei aidanud .
2: Tõesti , mina ütlen , et mina ei mäleta jah , et see mu pulmas olid . Tõesti , sa said tõesti vähe tähelepanu . mul juubel tulemas , Grete , ma panen sulle mingisuguse tähelepanu .
0: Sul on tõesti , aga ma ütlen , et siin on ka , tulles uudise juurde korra , muideks siin öeldakse , et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks , nii et sul võib juubel tulla , aga arvesta sellega , et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa .
2: Noh , tänan , tean , kellele kutset ei saada .

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . Virsik kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
2: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
3: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
5: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
7: Värske!
5: Värske!
7: Ilma lisaaineteta!
5: Ilma lisaaineteta!
7: Väga hea!
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
12: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
13: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
14: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
13: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
15: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muu. Osta ka jysk.ee.
16: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
17: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
18: Täna TV3 uudistes. Ainuüksi selle aastal on vesi nõudnud juba 18 inimelu. Suvel viiva traagiliste tagajärgedeni enamasti just hulljulgus ja alkoholi kuritarvitamine. Delfi Rally Estonia sai avapaugu. Läheme koos rallifännidega otse kiiruskatsete melu keskele. Jalgpalli MM läheneb finaalile. Milline näeb aga juba viimased kuu aega välja jalgpallistuudio meeskonna elu? TV3 uudised piiluvad kaadri taha. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 20.30.
19: On öeldud, et alates esmaspäevast läheb ilm jahedamaks. Homme veel on sooja kuni 27 graadi. Ja homme Lääne-Eestis võib tulla ka vähest hoovihma.

0: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaedas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Hurraaderi!
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklus ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrrulastefestival.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega kakaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes . 20:30 TV3 uudised . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Kuldsõrm . täna õhtul TV3-s .
1: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
2: Weekend.ee , Eesti parim valik .
3: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
4: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
5: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
6: sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine , erinevad maitsed , 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Cafebo kohvioad Tõde , 1 kilogramm , 11 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
7: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
8: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
9: Võsu rannafestival . Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
10: oota , ja vabandust , pidime reklaami lugema , nii .
11: see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
12: hästi hea . sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil . parim valik talutoodangut , käsitööd , tehnikat ning meelelahutust . päeval välilaval Erich Krieger . kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil .
13: kohe saad muusika juurde tagasi , aga homsest ilmast ka , mis on Lääne-Eestis . ennelõunal sajuta , aga pärastlõunal sajab juba hoovihma ja on ka äikest . mujal Eestis ilus kuiv ilm ja homme on sooja 24-27 kraadi .

0: Rally maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708 .
3: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
4: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
5: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.

0: Rajoon Õismäe on valmis ringspa.ee.
1: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Täna on olnud väga ilus ilm, homme ka, sest et temperatuur on kuni 27 graadi. Aga homme Lääne-Eestis kohati sajab hoovihma ja võib olla ka äikest.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaela karbonaadist, 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid, kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: On öeldud, et alates esmaspäevast läheb ilm jahedamaks. Homme veel on sooja kuni 27 graadi. Ja homme Lääne-Eestis võib tulla ka vähest hoovihma.

0: TV3-ga. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

seise endal kurku läheb. Majadest mööda suur luurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tunad.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud sind sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmandeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti ei saada.

0: Kalifornialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: meedias ma sain aru , et ikkagi ma olin seal , me olime ikkagi esiuudis , aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem . Ma istusin täiesti seal tagareas .
1: see oli meelega .
0: tagareas .
1: see oli meelega pandud sind sinna taha ritta , et sai .
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära .
0: mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleit seljas , aga see ka ei aidanud .
2: Tõesti , mina ütlen , et mina ei mäleta jah , et sa mu pulmas olid . Tõesti , sa said tõesti vähe tähelepanu . mul juubel tulemas , Grete , ma panen sulle mingisuguse tähelepanu .
0: Sul on tõesti , aga ma ütlen , et siin on ka , tulles uudise juurde korra , muidugi siin öeldakse , et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks , nii et sul võib juubel tulla , aga arvesta sellega , et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa .
2: Noh , tänan , tean , kellele kutsuti saada .

kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistuste sunnud,

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.